Thank you.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.
3: Mais ouais, j'ai pas beaucoup de temps. Si t'as quelque chose à me dire, ce moment. Arrange ta tête si tu veux, c'est maintenant. Pour me prendre avec toi, faut du talent. Mais

0: Este ora 7 fix, dragi prieteni, sunteți pregătiți pentru o nouă ediție dimineții împreună. În această dimineață, formulă completă, Alina în puține momente alături de noi, însă trebuie să spunem că avem o dimineață răcoroasă. Doar 4 grade Celsius la această oră la Iași, la Rădăuți, 5 grade Celsius la Suceava, 6 la Botoșani și Roman și 7 grade Celsius la Piatra Neamț. În acest moment avem și avertizare de ceață pentru zona de munte a Sucevei, dacă aveți doar drum în direcția respectivă. Bună dimineața! Dimineți împreună!
1: Începe ziua informat. Începe ziua cu Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Conducerea Consiliului Județean Suceava este de acord cu înființarea unei societăți comerciale în colaborare cu primăria Reședință în vederea administrării viitoare. Bun găsit la știrile Viva FM. După o perioadă considerată de mulți candidați drept un adevărat coșmar administrativ, timpul de așteptare pentru proba practică la permisul auto începe în sfârșit să scadă spectaculos la Iași. Schimbarea vine după o intervenție de urgență menită să salveze unul dintre cele mai aglomerate servicii publice din județ. Examinatori din județele Alba, Brăila și Olt au fost detașați temporar la Iași pentru a suplimenta activitatea de examinare și pentru a debloca avalanșa de programări care sufoca sistemul de luni bune. Prefectul județului Iași, Constantin Dolac-Pelin, susține că reducerea termenelor pentru examenul practic a fost una dintre principalele sale priorități și afirmă că primele efecte se văd deja în platforma de programări. Potrivit acestuia, candidații care se înscriu acum găsesc locuri disponibile chiar din această vară, începând cu 1 iulie. În ultimele luni, întârzierile uriașe au generat costuri suplimentare semnificative. Mulți cursanți au fost obligați să plătească ședințe suplimentare de conducere doar pentru a nu-și pierde reflexele și nivelul de pregătire până la data examenului. Problema de fond însă nu a dispărut complet. Serviciul permise de conducere Iași continuă să funcționeze cu deficit de personal, iar volumul uriaș de candidați pune în continuare o presiune uriașă pe examinatori. Electroputere VFU Pașcani, companie membră a Grampet Group, a predat clientului vagonul cu numărul 36 modernizat în cadrul proiectului finanțat prin PNRR. Acesta urmează să intre în circulație și să fie folosit pentru transportul public de călători. Reprezentanții companiei spun că lucrările de modernizare continuă, obiectivul fiind creșterea confortului și siguranței pentru pasageri la standarde europene. Proiectul derulat la Electroputere VFU Pașcani prevede modernizarea a 42 de vagoane CFR călători prin fonduri PNRR, termenul de finalizare fiind iunie 2026. Potrivit datelor actualizate în luna mai 2026, majoritatea vagoanelor contractate au fost deja livrate și introduse treptat în circulație. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine. Conform proiectului, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte. Moscova și-a justificat parțial invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă pe care îi consideră compatrioți. Kremlinul a susținut că guvernul ucrainean le-a încălcat drepturile de ani întregi și continuă să ceară restabilirea limbii ruse și a bisericii ruse în Ucraina la nivel de stat ca parte a oricărui acord de pace. În replică, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat că noua legislație normalizează expansionismul rus, adăugând că Putin admite că agresiunea a devenit norma politicii de stat ruse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: facem și un check, așa pe live. Bună dimineața, Alina.
1: Bună dimineața, bine că ne auzim, că dacă nu ne-am auzit, n-ar fi bine, știi?
0: Că de n-ar fi, nu s-ar povesti, nu? Că nu de n-ar fi, nu s-ar auzi.
1: Nu s-ar auzi, nu s-ar povesti, nu s-ar nimic, pentru că, na, e și vineri și mă gândesc că atunci când e vineri, nici lucrurile nu mai funcționează cum ar trebui. Dar suntem la jumătatea lunii mai, 15 mai astăzi. Vai, acușica, facem doi pași și ajungem în iunie. Știi cum e, spune cineva, am prins o frântură de conversație ieri. Mai vine iunie acușica, după aia avem iulie, august, deja gata.
0: Și începem din nou școala.
1: Da, începem din nou să ne gândim la toamnă, la ce mai facem pe toamnă, la nu mai știu eu ce. Dar, pe de-o parte, deși era așa, cu tristețe spus, pe de-o parte m-am bucurat, pentru că e un alt semn că, iată, oamenii totuși se uită în perspectivă, se gândesc la toate lucrurile care vin, se pregătesc pentru, știi? Că altfel, dacă e să te iei după toată situația aceasta, e și o panică generală. Chiar îmi pare să că mai toți așa se plâng. Se plâng și nu mai văd nicio speranță.
0: Păi, da, atâta timp cât președintele României vine cu să calm că trecem prin asta.
1: Da.
0: Îți dai seama, adică, nu știu, eu uitându-mă la el, nefiind nicio secundă fan, chiar mă panichez. Când zice el calm și atenție, calm. Nu trecem peste asta. Prin asta. Uh-huh. Deci, adică mai facem și analiză pe puținele cuvinte.
1: Nu știu, eu posibil să am o problemă foarte mare cu capul, dar asta nu știu dacă mai e nevoie să o mai spunem, cred că e foarte clar. Și să fiu bolnavă de optimism, dar mă bazez și pe faptul că, iată, în viața mea de adult recent am trecut prin pandemie, apropo de prim, care însemna o amenințare la sănătate, la viață direct, și mai văd războaie, mai văd zone cu război. Deci astea mi se par cu adevărat probleme. În rest, că Grindeanu, că economia, că nu știu ce, eu zic că aici avem suficientă pregătire, suntem oameni educați, avem și niște skill-uri acolo, ceva o face noi. Dar în rest, astea două pe mine mă îngrijorează și atât timp cât nu se mai întâmplă nicio pandemie și război totuși aici, pe teritoriul nostru, pare să că nu, eu sunt în regulă. Așa că, na, ce să-i facem? Mergem înainte, cum s-ar spune, știi? Da, cu asemenea considerații matinale am început.
0: Cam brusc și cam dur, nu? Adică...
1: Cam așa, cam serios, aș spune. Cam
0: nu știu
1: serios,
0: ce te-a apucat, ce te-a pălit.
1: Da, am zis să încerc cu o doză de optimism de dimineață, nu? Nu mi-a ieșit?
0: Da, nu prea.
1: N-a ieșit. Ascultă tu, Banda Martor, și după aia. Hai să vezi tu optimismul acolo. Hai să ne uităm la vreme, dragi ascultători. Din nefericire, uitându-mă în zare de duminică încolo, iarăși e cu ploi. Dar hai să vedem, totuși, astăzi pare a fi bine. Deși trebuie să recunosc că ne trezim într-o dimineață destul de răcoroasă, sunt doar 9 grade în acest moment la Iași, și da, e destul de răcoare, dar astăzi maxima va fi de 22 de grade și deja vedem de ce va fi de 22 de grade, pentru că cerul este liber de nori, cu mult, mult soare, și lucrul acesta evident că ne va încălzi și ne va aduce aminte din nou că suntem în plin timp de primăvară. Avem însă, să știți, și câțiva norișori ce se vor aduna pe cer, mai accentuați după orele prânzului, iar temperatura minimă la noapte va fi rece, aș îndrăzni să spun, 6 grade, apoi sâmbătă 11, iată, crește, și temperatura va rămâne și în weekend peste 20 de grade Celsius, în condițiile în care sâmbătă pare a fi cea mai frumoasă zi, duminică vor și mai mulți nori. Dar deocamdată, cel puțin, iată, vremea e de primăvară, temperaturile vor rămâne frecvent și în perioada imediat următoare peste 20 de grade Celsius. La Botoșani în acest moment avem 8 grade, De asemenea, cerul este senin, soarele e generos și se va menține, deși va fi așa cumva acoperit de câțiva nori pe parcursul zilei, nori ce se vor așeza bine, bine de tot înspre după amiază. 21 de grade este maxima anunțată. Pentru următoarele nopți avem 6-9-9 grade, deci ceva mai rece, dar peste zi temperaturi peste 20 de grade. Văd aici, sâmbătă în Botoșani vor fi 23 de grade Celsius. Soarele va fi un pic mai zgârcit în apariție, adică norii își vor răspune cuvântul. Nu-mi place că pe AccuWeather văd aici vreo săptămână de nori și posibilitate de ploaie, dar na, poate se răzgândește.
0: Revenind la zona asta pe care o am în competență, și anume cea de munte, adică județele Suceava și Neamț, vă spun așa, că la ora 7, conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, meteoromania.ro, se înregistrau următoarele valori termice: 5 grade Celsius la Rădăuți, 6 grade Celsius la Suceava, 7 grade Celsius la Târgu Neamț, Piatra Neamț și, bineînțeles, la Roman. Pentru următorul interval, mai e ceva important, și anume avem un cod galben de ceață în județul Suceava, zona Vatra Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna Rin, Poiana Stampei și Coșna. Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri. De asemenea, mai trebuie să spunem că, exact cum precizai și tu, astăzi și mâine vom avea temperaturile diurne, adică la orele prânzului, trecute de 20 de grade Celsius, respectiv aproape 22 la Piatra Neamț, puțin peste 20 la Suceava. Precipitații posibil să apară mâine ceva, dar oricum ceva extrem de puțin. Duminică, exact ca să ne sâcâie și ziua asta liberă și frumoasă, dar tot așa, nu exagerat, nu nimic, și la fel și începutul săptămânii viitoare. Oricum, temperaturile diurne în tot acest interval, până când ne vom reauzi pe frecvențele Viva FM, vor fi aici aproape de 20 de grade Celsius pe timp de zi și undeva la 10 grade Celsius pe timp de noapte.
1: Da, foarte frumos, foarte în regulă. Ce să mai spunem despre asta? Spunem doar că avem întâlnire cu a noastră colegă Adriana Nichitean. E prezentă cu doza de educație ca în fiecare dimineață. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Dimineața suntem oameni serioși. Bem apă, facem planuri, poate chiar spunem lucruri curajoase precum astăzi mănânc sănătos sau mă culc de vreme. Seara suntem alți oameni, un pic mai obosiți, un pic mai merge și așa. Și brusc pizza pare o alegere rațională. Încă un episod necesar, iar somnul negociabil. Ce s-a întâmplat între timp? Pe scurt, am luat prea multe decizii. Fiecare alegere, oricât de mică, ce răspunzi la un mesaj, ce mănânci, ce prioritizezi, ce ignori, consumă energie mentală. Nu simți asta imediat, dar pe parcursul zilei se adună, ca niște taburi deschise în browserul minții. Iar seara, când bateria e pe roșu, creierul caută scurtături. Nu mai vrea să analizeze, să planifice, să reziste tentațiilor. Prea confort, rapid, ușor, acum. Asta este oboseala decizională. Nu e lipsă de voință. Nu e azi n-am chef de mine. E mai degrabă un sistem care încearcă să economisească ce i-a mai rămas. De aceea seara alegem mai des varianta simplă, nu neapărat pe cea bună. Și tot de aceea promisiunile făcute dimineața devin opționale. Dar vestea bună e că putem lucra cu asta, nu împotriva ei. De exemplu, deciziile importante nu se lasă pe final de zi. Dacă ai ceva dificil de făcut, o alegere, o sarcină sau ceva care cere concentrare, mut-o mai devreme, când mintea încă are resurse. Apoi, simplifică. Cu cât ai mai puține decizii de luat, cu atât îți păstrezi energia. Rutinele nu sunt plictisitoare, sunt economice. Haine pregătite dinainte, mese planificate, un program cât de cât stabil, toate astea reduc consumul invizibil. Și mai e ceva. Fă alegeri bune, mai ușoare decât cele proaste. Dacă vrei să citești, lasă cartea la vedere. Dacă vrei să dormi mai devreme, nu negocia cu încă un episod început din greșeală. Nu te baza pe voință la ora 22:30. La ora aia voința e în pijama. În schimb, bazează-te pe mediul tău și pe deciziile luate când erai în formă. Și poate cel mai important, nu te judeca prea aspru pentru alegerile de aseară. Nu sunt dovada că nu poți. Sunt doar semnul că ești obosit. Așa că data viitoare, când te surprinzi făcând o alegere mai puțin inspirată seara, nu te certa. Întreabă-te, cât de plină mi-a fost ziua de decizii? Și poate că, în loc de o promisiune nouă pentru mâine, ai nevoie de ceva mai simplu. Mai puține decizii, mai multă energie și un pic mai multă înțelegere pentru tine.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Viva FM.

0: știi că nu ți-a plăcut.
1: Da. Îmi place Feli, așa că mi-a plăcut. Mi-a plăcut ca să ascultăm așa de dimineață. Plus că vorba aceea, și ai nevoie de toată energia necesară. Avem și o veste bună de la Eurovision. Nu am urmărit, dar văd că reprezentanta noastră, Alexandra Căpitănescu, a avut o prestație electrizantă, scrie astăzi news.ro, și a cucerit scena de la Viena. S-a calificat în finala de sâmbătă. Deci bravo ei.
0: Iată, da, avem... Și ce-l văd pe Traistariu pe aici? L-am găsit din ciclul ăla cu, deci Traistariu, cum îl cheamă? Cum o cheamă pe făptura aia care a fost nemulțumită ieri de Metallica?
1: Turcescu?
0: Așa, Turcescu. Da, deci m-am speriat așa când l-am văzut azi pe Traistariu. Am zis, opa, ia să vedem ce s-a întâmplat. Dar, deci zici că e de bine cu Căpitănescu.
1: Da, da, da. Bine, Traistariu, din ce am văzut, că văzusem și eu dimineața, nu știu de ce mi-a apărut, probabil e firesc, pentru că el a obținut, cred că, cel mai bun loc, nu? La o participare.
0: Cele mai multe voturi, cele... Băi, deci
1: mai
0: bune.
1: Da,
0: a reușit omul să se brânduiască cu chestia asta, adică de atâtea ori a repetat lucrul ăsta, că până și Alina știe că a obținut cele mai multe.
1: Știu ceva de acolo, da, din zona asta. Probabil, na, asta e rezervă cumva locul de expert în Eurovision și atunci de aceea apare de fiecare dată, că altfel nu știu. Dar ce văzusem eu dimineața e că el ne anunța pe noi, pe rețelele de socializare, că se culcă la 8, pentru că are avion ceva foarte dimineață, nu știu unde pleacă, și nu poate să vadă Eurovisionul, deci doar din cauza asta că se culcă la 8. Ar fi foarte trist pentru el, îmi imaginez, ca și artist, ca Alexandra să ia un loc mai bun, știi? Adică o să ia locul de expert, cum s-ar spune. În fine, cele 10 țări calificate pentru marea finală, să știți că sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca, Cehia. Va mai fi și încă o semifinală, sau a fost, nu, în cadrul celei de-a doua. Au urcat pe scenă și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei, și cele 3 țări sunt calificate direct în marea finală. Deci, foarte interesant, foarte interesant. Pe mine ce m-a deranjat întotdeauna la Eurovision e modul de votare. Mi se pare că se votează, cum se spunea și la Asia Express, pe cumetrii, și în continuare cam pe aici suntem, iar noi așa ca țară nu suntem extrem de cum să spun, prietenoasă, sau poate noi nu suntem prietenoși suficient de tare, și dacă nu suntem, n-avem nici prieteni, cum s-ar spune. Da, bravo deocamdată pentru această calificare, da, la finală, și să sperăm că va face treabă foarte bună și în continuare. Ea este pregătită ca artist, are și tot sprijinul necesar, așa că bravo ei, iată, îmi imaginez că nu e ușor. Bun, cam asta am vrut să spun, să bifăm, iată, această performanță la Eurovision, un concurs pe care nu l-am văzut, dar văd că nu prea mai provoacă la tot felul de știri și tot felul de...
0: Aia nu, că mă uitam și Traistariu. Traistariu a început să... Nu știu, cred că aș simte periclitată poziția aia de... Eu sper să fie așa, nu de altă, dar m-am săturat de Traistariu și considerațiile lui. La nu știu ce podcast, ci că a luat o raznă, a început să spună numai niște tâmpenii pe acolo. Și acum e scos în evidență, da. Bun, eu așa numai citim pe o diagonală și îmi dau seama că na, sunt anumite perioade în an pentru unii și de la alții de la o anumită vârstă, când o dau așa cu capul rău în părete, precum Luca. Da, asta e altă discuție.
1: Mie de la el, din nefericire pentru el, el artistul, nu altceva, de fiecare dată când îi aud numele, îmi aduc aminte că au existat o serie de poze cu el în boxeri, în fața oglinzii, în camere de hotel, deci era ceva...
0: Păi, el era privighetoare, măi, el era mai ceva ca Mărioara din Carei, adică...
1: Absolut, nu-i contestă nimeni calitățile vocale. Dacă pe asta s-ar fi concentrat, poate ar fi fost mai bine. Dar imaginea sa, din nefericire, iată, a fost afectată. Din punctul meu de vedere, poate pentru alții nu, a fost afectată de acele poze. Și l-am văzut acum câțiva ani la Mare, la una dintre stațiunile noastre. Era acolo, a avut o seară, o seară la cină, a cântat și el. Mi-a adus aminte, cumva am trăit un moment 90 în acea perioadă. Dar nu fi rău, e bine să te, să aibă cineva capacitatea să te întoarcă în trecut. Și iată, până la urmă, asta face el. Bine, hai cu a noastră artistă la Eurovision, așa, dintr-un spirit de solidaritate o susțin. Și pentru că am urmărit-o la Vocea României și mi se pare că are talent și are simț artistic pe care, iată, îl și folosește. În rest, ne întoarcem pentru că imediat, aș zice eu, după o pauză, să vorbim un pic despre ce se întâmplă cu programul Rabla, că înțeleg că veștile nu sunt bune de la Ministrul Mediului, dar un pic mai târziu.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena

0: Ajutorul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: atâți ani după, pot să zic că mi-a plăcut, nu? Că dacă ziceam atunci, poate era mai rușinos pentru un băiat, nu?
1: Ei, de ce piesa asta e de acolo?
0: Da, nu asta, originala după care s-a făcut asta.
1: Ah, ok, nu știam asta. Da, bine că am aflat ceva nou. Știi cum e? Sunt mai câștigată deci, în această dimineață.
0: Măcar tu.
1: Măcar eu. Lasă-mă că să fie și rândul tău. Stai liniște.
0: Păi, și asta e drept. Trebuie să recunosc așa. Na, pentru noi e o zi destul de mare. Astăzi avem și lansarea pentru Bucovina FM, noul frățior din grup.
1: Da, da, și e cu pregătiri intense. Știu foarte bine că toți colegii s-au pregătit și sunt extrem de emoționați. Ceea ce e pertinent pentru că e un moment extraordinar de important.
0: Da, dar mai văd și cât de obosiți și cât de stresați, da, și cât de...
1: Clar,
0: da,
1: clar, da, clar. Pentru că, repet, e un eveniment important, să adaugi în portofoliul tău un nou prieten e întotdeauna binevenit. Și Bucovina FM, nu? Va face treabă foarte, foarte bună din ce aș zice eu că pot așa să prevăd. N-am un glob de cristal, dar am mare încredere în oamenii din spatele Bucovina FM și atunci, cu siguranță, lucrul acesta se va și auzi. Bine, hai să revenim și la lucrurile astea mai așa, mai serioase, că înțeleg că ministrul mediului, mie nu-mi place termenul de ministra, așa că de asta am să spun ministrul.
0: Nu știu dacă e corect ministra.
1: Da, nu știu, am așa, îl văd, iată, îl văd și în articolul de pe news.ro, preluat astăzi de Busy Day, dar prefer să spun asta, Diana Buzoianu este, ea declară, nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard de lei pe rabla anual. România are probleme sistematice de mediu care nu au primit bani ani la rând și care trebuie să fie prioritizate. Ea susține că, iată, este greu să revină la această sumă. Întrebată aseară la TVR Info despre sumele acordate prin programul Rabla, ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a precizat că în total există 200.000 de mașini vechi care au fost înlocuite prin acest program, dar că este dificil să se mai aloce anual sume de peste un miliard de lei. Pentru că, iată, sunt anumite aspecte ce nu au fost adresate. De exemplu, vorbim despre halde care otrăvesc oamenii, nu știu ce înseamnă asta.
0: Haldele de steril sunt acolo unde au fost exploatații miniere, da, și exploatări, da, miniere.
1: Exploatări miniere, da. Care otrăvesc oamenii și care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă canal în anumite zone. Vorbim de gunoi care ne otrăvește în fiecare an și pentru care plătim amenzi pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt niște probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizați banii. Și aș tinde să fiu de acord cu ea, dar și programul Rabla, adică necesită poate un fond mai mic, dar necesită continuare din punctul meu de vedere, deoarece e un program care funcționează, un program bun, un program pe care se face și foarte multă speculă, într-adevăr, dar iată, ar trebui cumva. Ea a spus că încearcă să adopte o atitudine echilibrată pentru programul Rabla și că în acest an au fost alocate sume de 300 de milioane de lei. Deci, mai puțin ca și fond, dar iată, programul nu iese din toată schema de la minister.
0: Nu dispare, cu alte
1: cuvinte. Nu dispare, da, da, da. Și lucrul acesta e cumva îmbucurător. Da, dar mi se pare foarte interesant ce a spus, apropo de câteva borne ce trebuie totuși atinse în ceea ce privește mediul, și trebuie să recunoaștem că în țara noastră sunt o serie de probleme stringente care ar necesita, iată, un buget aferent și că ar trebui să mai apăsăm un pic pedala de accelerație pe toată partea aceasta de ecologizare, pentru că suntem extrem de deficitari la ea, iar lucrul acesta îl vedem, l-am văzut și recent Iată, în încercarea de a fi găsit un copil dispărut de acasă, știți foarte bine că acele aparate de identificare au fost la un moment dat bruiate așa de faptul că prin păduri pe acolo erau foarte multe gunoaie. Și atunci asta e doar un aspect. Ecologizarea în România înseamnă mult mai mult decât atât, cu siguranță. Dar iată, avem probleme care țin și de controlul nostru, aș adăuga, Max. Adică până să ne aloce ministerul tot felul de bugete și să facă programe de ecologizare, nu strică să avem și noi în mașină măcar un sac menajer în care să adunăm toate gunoaiele pe care le lăsăm în urmă.
0: Nici nu știu dacă e necesar un sac menajer. Cred că e mai simplu să nu mai aruncăm pe geam.
1: Să nu mai aruncă, asta era, deci, era al doilea punct, adică să încercăm cumva, și dacă nu e să ne gândim la mediu că e mare și na, probabil nu prea poți să te gândești așa.
0: Sau poate ești fan al unui alt partid politic și te enervează Diana Buzoianu, nu? Că poate exista și această variantă.
1: Da, înțeleg ce zici.
0: Te enervează orice zice Diana Buzoianu. Băi, eu sincer m-am uitat la dânsa așa, ingenuă cum e, tânără, băi, mie îmi dă alt suflu, adică pe cale de consecință îmi place despre acest ministru. Așa încât privesc cu atenție și pe ceea ce ai spus vis-a-vis de aceste alocări de fonduri, dar într-adevăr nu poți să ai tichie de mărgăritar atunci când ai probleme mari, stă gunoi în fundul curții sau nu curge, nu ai canalizare. Ai cu totul și cu totul altă poveste. Da, pe de altă parte și păstrarea acestui program, pentru că și mașinile vechi sau foarte vechi sau prost funcționale ne otrăvesc. Așa încât din fiecare trebuie câte ceva, ne e nasol. Trebuie să o rezolv și pe asta.
1: Da, așa este.
0: Mie mi se pare că oricum a reușit să câștige un pic de imagine, inclusiv cu acest subiect, dacă ar fi discut ca el alții.
1: Da, așa e. E important, dragi ascultători, și cred că și aici facem noi un apel, e important ca în orice privință, în societate, să ne gândim și noi cum putem contribui, nu neapărat să așteptăm să ni se dea, să ni se facă, pentru că aceasta este o atitudine extrem de nocivă, aș zice, în tot ceea ce înseamnă progres și dezvoltare. Dar aici, cu programele de ecologizare, repet, e într-adevăr la stat, la minister, pentru a se ocupa de ele, iar în ceea ce privește protejarea naturii, dacă vreți, deși e o sintagmă așa, poate prea generală, gândiți-vă de fiecare dată cum vreți să lăsați în urma voastră pentru copiii voștri până la urmă, sau pentru copiii din familia extinsă, pentru copiii prietenilor și așa mai departe, dacă nu e cazul încă sau niciodată la voi. Deci, cam la asta m-aș gândi eu, știi, mai aproape de familie, ca să pot să am motivația necesară, să nu mai arunc pe geam orice lucru, să nu mai consider că în pustietate cine o să vadă? Nu o să vadă nimeni.
0: N-am mai urmărit de mult timp un concurs de Miss, știi?
1: Știi?
0: Apropo de, știi ce, da, nu am mai văzut unii care încă se visează conducători și așa mai departe, care încep exact pe logica asta, știi? Să fie pace, să fie bine, să fie curat în natură. Da, normal, toți ne dorim lucrul ăsta. Dar ce facem concret din perspectiva asta? Băi, eu nu am hotărât, eu nu arunc pe geam. Știi? Adică...
1: Asta e foarte bine și mai încheiem imediat, că la fix avem știri și vin așa peste noi. Gândiți-vă că ai noștri copii învață la școală cum e cu mediul, cum e cu ecologizarea, cum este cu deșeurile și sortarea acestora și așa mai departe, dar dacă nu văd în familie un exemplu de bune practici, dragii de ei vor fi destul de contrariați și vor face cum văd în familie, asta e foarte clar. Deci, la fix avem știri, după ora 8 ne reauzim.
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de Ce are progresul.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Procurorii Dii Cotiaș împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe au desfășurat o amplă operațiune. Aceasta a vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate specializate în înșelăciuni online, spălare de bani și evaziune fiscală. În data de 12 mai au fost puse în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în municipiul Botoșani. Toate acestea într-un dosar complex privind constituirea unui grup infracțional organizat și fraude cu consecințe deosebit de grave. Ancheta arată că începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români și străini ar fi creat o rețea bine structurată. Aceasta era organizată pe mai multe paliere operaționale, cu scopul de a obține ilegal sume importante de bani. Aceștia ar fi promovat online așa anumite suplimente alimentare, prezentate în mod fals drept tratamente pentru boli grave precum cancer, diabet sau afecțiuni cardiovasculare. Produsele erau promovate prin site-uri și platforme de marketing afiliat, unde utilizatorii erau convinși să lase date de contact, fiind ulterior apelați de operatori call center, care se prezentau drept specialiști medicali. Prejudiciul total este estimat la peste 577 de milioane de lei. La acestea se adaugă peste 125 de milioane de euro și sume importante în alte valute, afectând victime din România și din mai multe state europene. În unele localități din județul Iași se strâng de la oameni aproape toți banii din impozitele pentru case, terenuri și mașini. În altele, încasările abia depășesc câteva procente. De exemplu, comuna Tătăruș se apropie de un grad de colectare de 90%, în timp ce Grajduri are puțin peste 2%, iar orașul Podul Iloaiei este raportat cu un grad de colectare de 9,38%, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor pe anul 2024. Totuși, cifrele publicate de minister nu sunt acceptate de toți primarii din județul Iași. Dacă unele administrații recunosc probleme grave și spun că au ajuns la popriri și executări silite pentru recuperarea banilor de la contribuabili, alți edili, precum primarul din orașul Podul Iloaiei, contestă datele oficiale și susține că nivelul real al colectării este mai ridicat. Acesta afirmă că procentele din raport nu reflectă realitatea raportată oficial către finanțe. Ministerul Finanțelor arată că Moldova se află printre regiunile cu cele mai multe UAT-uri care au un grad redus de colectare, sub 40%. Explicațiile țin de lipsa zonelor urbane funcționale, gradul ridicat de sărăcie și veniturile reduse ale populației. În contrast, în alte zone ale țării există localități care depășesc frecvent 80-90% colectare. Guvernul va obliga Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor conform unui proiect de hotărâre pus ieri în transparență. Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. An la rând, patrimoniul regiei a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc, a declarat secretarul general al guvernului Dan Reșitnec. Regia va publica pe pagina proprie de internet în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an și va menține publicată lista tuturor imobilelor, proprietate publică și privată a statului, aflat în administrare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: varianta originală, dacă mă întreb pe mine.
1: Da, bine. Sting este cumva irepetabil, știi? Și atunci parcă vrei să-l auzi în soundul original, dar cu siguranță vei avea și această ocazie în vara aceasta că vine în România, nu?
0: Mm-hmm.
1: Festival.
0: Dar de unde știi? Acolo.
1: Păi am văzut acolo.
0: Nu, de unde știi că-l văd eu?
1: Păi am vorbit
0: despre asta. M-a trădat cineva?
1: Nu, mi-ai spus tu cu a ta gură.
0: Că merg?
1: Da, că mergi. Și ți-am zis că merg și eu.
0: Da, am înțeles.
1: Și atunci, dacă tot mergem,
0: așa,
1: să și vorbim despre. Iar după ce mergem și ascultăm, o să avem postări. Tu nu, că n-ai. Da. Dar eu o să postez, știi? Vai, mamă, sunetul, mamă, dar am îmbătrânit. Mamă. Știi, noi îmbătrânim oamenii în general.
0: Băi, am primit cu ocazia concertului Metallica atâtea filmulețe, bine, și din mai multe unghiuri și așa, că mă gândesc, mă, unii care au mers acolo și doar au filmat sau s-au și bucurat la concert.
1: Se întâmplă asta, Max, asta este. Vrei să-ți păstrezi amintirile în telefon, oricum nu te mai uiți niciodată la ele, știi? Că și eu am mai fost, mai făceam și eu lucrul ăsta, măi, filmam acolo de pe scenă ce s-a întâmplat, cine s-a mai uitat la alea? Nimeni. A, poate o să mă uit la un moment dat, dar eu știu dacă nu dispare cloud-ul, dacă nu dispare, na, pe principiul ăsta. Ce să-i faci? Bine că am ajuns într-o nouă oră de program, 8 și 12 minute, da, gândurile noastre zboară. Zboară la vară, la timp liber, la ce mai putem face în această vară. Da, să ne... Știi, vara e și moment bun de reîncărcare, indiferent ce facem. Că mergem peste mări și țări, că rămânem frumușe la casă, că important e să ne odihnim, să ne încărcăm bateriile și de la soare, nu? Și, evident, să ne pregătim pentru un nou an. Că la noi anul cumva începe din toamnă. Nu știu dacă tu ai senzația aceasta, dar eu o am. Știi? Adică din toamnă începe.
0: O anumită perspectivă, fix așa e, cel puțin anul școlar în toamnă începe.
1: Da, da, anul școlar, deja treaba mai accelerat sau mai, știi, nu e timp așa de multă pauză. Nu e timp de multă pauză nici în România, pentru că, iată, continuă tot felul de mișcări așa pe scena politică. Înțeleg că se pregătește nominalizarea unui tehnocrat, înțeleg că PNL-ul totuși a declarat că s-ar putea să nu-l susțină, nu mi-e foarte clar dacă îl susține sau nu, dar o primă nominalizare ar fi aceea a unui tehnocrat și vom vedea cine. Sau vom vedea dacă această primă nominalizare nu e doar așa, ca să fie, ca de fapt să nu fie. Dar, na, scenarii diverse. Până nu o să se întâmple, nu știm exact ce se va întâmpla, dar aparent s-au făcut niște sondaje. Căci că suntem curioși cum stau în sondaje și noi avem și o încredere nestrămutată în sondaje.
0: Hai, cum să nu pot dormi noaptea când îți zice sondajul că
1: mai,
0: ceva.
1: Da, și eu sunt vai de mine, deci eu știi cum citesc sondajul așa aluit. Nu știu dacă tu ai această tendință pe anumite lucruri și detalii care nu mă interesează absolut deloc, cam așa. Dar sunt sondaje pentru că suntem curioși, ci că cum stau Bolojan, Grindeanu și principalele partide politice. Iată, Vasile Dâncu spune că s-a născut o mitologie a salvatorului, citat astăzi de Digi24. Nu s-a născut de ieri, de azi, e dintotdeauna pe pământul acesta și o vedem reflectată în toate aspectele. Da, na, e bine că domnul Vasile Dâncu, vicepreședinte PSD, de profesie sociolog, iată, a declarat la Digi24 că premierul interimar Ilie Bolojan a crescut în sondaje. E, ia uzi, mă! În jurul său, născându-se o mitologie a salvatorului, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea. Mai renunțați la termenii aceștia, că tare, știi, ne jignesc niște termeni, dar îi perpetuăm în vorbire. De cealaltă parte, după o scădere în primă fază, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a revenit la cifra pe care o avea înainte de criza politică. Hai mă, nu mă nebuni. Domnul Grindeanu e susținut, a crescut în sondaje, în sondajele acestea, na, nu știu. Ia uzi. Ia uzi ea.
0: Aproape de necomentat.
1: Da, eu încerc aici să găsesc, probabil sunt niște sondaje interne potrivit domnului Dâncu, deoarece nu văd care ar fi. E doar un sondaj curs unde ne spune că Aur ar obține 32% la parlamentare.
0: Cred că asta e marea bucurie, s-au coordonat cu celelalte case de sondare. Și vedem că cifra în dreptul Aur începe să scadă, nu? Adică punct ochit, punct lovit. Ia să vedem cum facem noi lucrurile astea. Da,
1: da, nu știu, acest sondaj curs, bine, e din 14 mai publicat. E un sondaj care spune cam așa. Deci Aur 32, PSD 24%, PNL 20%, USR 10% și domnul Călin Georgescu are 32% încredere. Multă și foarte multă. E un sondaj curs realizat în perioada 1-14 mai și acestea ar fi, iată, rezultatele. Sondajul mai arată că PNRR, partid condus de Cristian Popescu Piedone, da, așa PNRR se cheamă ca...
0: Nu, ăla e pe USL.
1: Nu știu, așa scrie aici în Digi24. Sondajul mai arată că PNRR, partid condus de Cristian Popescu Piedone, e cotat la 4%, SOS la 3%, iar la categoria altul avem 2%. La personalitățile publice v-am spus despre Călin Georgescu. Iată, încredere multă și foarte multă. Nicușor Dan are 31%, deci aproape. Ilie Bolojan 25% și George Simion 23%. Cam astea sunt rezultatele. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 de respondenți, populație adultă. Marja de eroare este de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față în față. E, nu mă nebuni. 1664 de interviuri în perioada 1-14 mai?
0: Ce te miră? E un sondaj la nivel național? Câteodată asemenea lucruri se întâmplă și eu cred că e de foarte bine. Numai că o spunem încă o dată, poate, a nu știu câta oară, de atât de tare au dat-o de gard cu măsurătorile astea și cu rezultatele obținute în urma alegerilor, încât aceste sondaje sunt în momentul de față chiar mai rău decât horoscopul.
1: Da, și cu sondajele comandate. Eu nu zic că e manipulare de date, nu despre asta este vorba. Atunci când comanzi un astfel de sondaj, te duci în...
0: Ai un anumit scop.
1: Ai un anumit scop, dar te duci în mulțimea care știi că este cumva, știi? Adică cam pe aici m-aș duce eu cu gândul, având în vedere, iată, infirmarea din realitate, pentru foarte multe dintre... N-a fost doar unul infirmat.
0: Păi nu.
1: Au fost foarte multe și atunci...
0: Dar ți-aduc aminte că aproape toate casele de sondare, deci zic ultima rundă de alegerile de care am beneficiat cu toții, au fost alegerile din București, de la primăria Bucureștiului, care evident fiind o miză atât de mare, aproape că am trăit acea realitate paralelă. Iar în toate, dar absolut toate măsurătorile posibile, cel care a câștigat, respectiv Ciprian Ciucu, parcă, era clasat locul 3, locul 4, adică numai Anca Alexandrescu, numai cum îl cheamă domnul de la PSD.
1: Da, nu mai țin minte, da.
0: Așa. Deci ăștia erau pe primul loc, pe al doilea, adică erau niște chestiuni de asta, drulă, da, era candidat. Adică omul ăsta era pe locul 3, locul 4, aproape că nimeni nu-l mai băga în seamă. Și cu toate astea a câștigat. Deci ce valoare mai pot să aibă genul acesta de măsură? Vin acum și mi-explică, stai, că nu-i chiar așa cum zici tu. Păi și atunci cum e?
1: Da, așa este. Acum nu o punem...
0: Adică de acum am să mă uit cine e pe locul 3, locul 4, ca să...
1: Da. Nu punem în schimb la îndoială că, cel puțin grosomodo, așa, la un nivel mare, prezintă totuși o radiografie a societății, adică înspre ce se duc oamenii sau înspre ce există tendință de a merge, iar aici putem să observăm și mă uitam și la persoanele care au cel cel mai mare grad de încredere. Mă uitam la Călin Georgescu, iată, apoi Nicușor Tanuri,
0: alt exemplu, iartă-mă că te întrerup. Călin Georgescu, la un moment dat, când erau alegerile din 2024, clasat pe locul cât? 8, 10, 11?
1: Da, și a avut
0: pe locul întâi era, pe locul întâi era Ciolacu, pe locul 2 Ciucu, nu Ciucu, Ciucă, așa e acolo, da, așa, adică și rezultatul, despre ce vorbim?
1: Da, da. Revenind la ce voiam să spun, deci ne uităm puțin la încrederea investită din partea populației pe anumite personaje, pe anumite personalități politice, iată, și vă spuneam, în top apare așa, Călin Georgescu, Nicușor Dan Ilie Bolojan, George Simion, apoi Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Kelemen Hunor, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de încredere. Dincolo de ce prezintă fiecare și dincolo de, iată, cum e fiecare și ce a făcut până acum, eu aș observa în felul următor o tendință a populației de a se îndrepta spre oameni care mai spun și altceva. Modul în care o spun, evident, poate fi măcar criticat, dacă nu condamnabil, dar mai spun și altceva. Vin în fața noastră a tuturor cu măcar o dorință verbală de a ieși dintr-un sistem care ne-a cocoșat, ne copleșește în continuare și din nefericire din cauza căruia, cel puțin dacă nu ar exista Uniunea Europeană și foruri internaționale, noi n-am fi bine. Apropo de sănătatea societății și așa mai departe. Deci, m-aș uita nu numai cifric, știi, nu 32, 20, nu despre asta e vorba, m-aș uita și la personaje, m-aș uita la ce reprezintă ele, m-aș uita de fapt la ce apelează în discursuri în rândul populației și de ce au priză. Da, cine să se uite? Știi cum e? Domnul Grindeanu e cu bronzul, iată, domnul Dâncu mai spune altceva, domnul Băsescu vine și el și ne mai explică care e treaba, iar domnul Călin Georgescu e în lumea lui că, na, el e cu apa, energia și atunci, na.
0: Ei, mai nou și-a schimbat discursul, a intrat cu, da? Cu alte, da.
1: Nu știu, n-am urmărit
0: alte
1: habar,
0: teme,
1: n-am.
0: Alte...
1: Eu nu mai pot să mai urmăresc ce zice fiecare, că nu mai fac față și oricum ideea principală rămâne și ei se învârt cu alte cuvinte sau cu aceleași în jurul acelei idei principale. Ăia-s nasoi, noi suntem cei mai buni. Perfect, bine. Bun, hai că ne-am lungit așa cu vorba. 8:23, ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
3: Mă îndrăiești în sărbător.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie,
5: faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
7: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
14: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
15: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Viva FM!

0: nu prea văd să se întâmple așa la primele ore ale dimineții. Iarăși țin ăștia știrile la sertar. Doar va fi nițeluș mai târziu, când știi foarte bine că se termină emisiunea, ca să nu ne luăm de ei, știi?
1: Da, dar am avut multe lucruri interesante despre care am vorbit. În plus, am mai văzut ceva foarte interesant de la doamna Lia Olguța Vasilescu. Vorbește în sfârșit despre lucruri importante. Ci că vom vorbi despre reforma administrativă când se va face regionalizarea. Ceea ce nu-i rău. E bine să ai în plan, știi? Când, dacă și cu parcă se plimbau pe o barcă și când vom vorbi. Președintele Asociației Municipiilor din România, că ea este, Lia Olguța Vasilescu, consideră că reforma administrativă se va realiza atunci când se va face regionalizarea. Iar măsurile luate de premierul demis Ilie Bolojan de reducerea numărului de posturi din administrația publică locală sunt mai degrabă niște ajustări din punct de vedere financiar. Păi și nu o fi bine, aș zice. Nu înțeleg. E bine, nu? E de bine. Ea nu cataloghează ca aceasta să fie reforma administrativă și da, clar, nu e, mai sunt necesare niște straturi, dar iată, eu aici nu simt neapărat critică la adresa lui Ilie Bolojan, e mai temperată un pic în discurs, cel puțin.
0: Ei, nu știu, eu nu mă așteptam de-a doilea zi, deci după ce a căzut acest guvern, să vină lucrurile alea bune, știi? Prosperitatea, toate alea, nu? Păi, cam așa s-a spus, că, băi, au eliminat răul de la rădăcină. Ok, hai, la treabă. Să vedem.
1: Da,
0: să...
1: mă, da. Na, știi cum e.
0: Alea 24 luna... de ore în care oprea Donald Trump războiul, știi?

0: fracturări, a fost nebunie mare. Revenind în plan local, eu chiar m-am gândit că poate asta o fi doar o pauză, știi? Când simți nevoia de o pauză ca să-ți mai așezi din lucruri, faci așa, faci vâlvă, da? Ca să fie preocupare în altă parte și tu acolo îți așezi lucrurile. M-am dus și cu gândul la asta, nebazată pe nimic această ipoteză, e doar un gând așa care a venit, pentru că altfel în continuare pentru mine nu are sens tot ce se întâmplă în România în această perioadă, n-a avut sens nici moțiunea de cenzură, n-a avut sens nici coaliția, dacă e să ne ducem în jos și în jos și în jos, dar asta e până la urmă, aici suntem, lucrăm doar cu prezentul pentru că doar la el avem control și în prezent mă gândesc, bă, știi cum e, trece luna, salariul intră, da, noi mai discutăm, mai venim pe la televiziuni, mai crește puțin imaginea, ne îmbrăcăm bine, ne mai ducem colo-colo, ne mai bagă cineva în seamă, pentru că na, în general, la persoanele publice e important să fie privite și ascultate. Deci cam aici m-aș duce eu cu gândul. Poate o fi asta o pauză, știi? După aia vine concediul, vine vacanța de vară, nu? Mă gândesc. Că iată, acușica e 1 iunie, acușica e cu iulie, acușica e cu
1: și
0: multe
1: cum spuneai,
0: vacanțe
1: din
0: și
1: septembrie începe nouul an.
0: Da. Da. Și din septembrie începe noul an. Știi cum e, mai discutăm, ne mai întâlnim, mai nu știu ce, așa, un pic de praf în ochi, ca să fie pauză și să fie liniște în alte părți și oamenii să-și facă treaba, orice ar însemna această treabă.
1: Ziua medicului veterinar este marcată în fiecare an pe această dată de 15 mai, în care ne aflăm astăzi, cu trimitere la ziua de 15 mai 1861, când Alexandru Ioan Cuza a semnat un decret prin care a început să funcționeze școala de medicină veterinară în prima formă. Cel puțin din monitorul de Suceava aflăm că doctorul Petre Adulgheru, președintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, a transmis că este cea mai tristă zi de 15 mai din istoria medicinei celor veterinari, cel puțin la nivel de județ, a arătat că 47 de cabinete din mediul rural din județ au oficial activitatea închisă cu contractele expirate și alte 21 își vor închide activitatea din 16 iunie, când le expiră lor contractele cu statul român. În momentul de față, spune domnia sa, 70% din medicii concesionari din județ, dar și din România, nu au salarii, nu au contract cu direcțiile sanitare veterinare și au practic activitatea blocată. Cu ocazia Zilei Naționale a Medicului Veterinar, le urez tuturor colegilor multă sănătate și sperăm că vor veni vremuri mai bune, vremuri normale în care măcar munca să fie respectată. Petre Adulgheru a mai spus că în acest an s-a renunțat la marcarea evenimentului într-un cadru festiv, la nivel național, tocmai din cauza situației extrem de grave și a tristeții care predomină printre cei care exercită această profesie în calitate de medici de liberă practică cu cabinete individuale. Demn de menționat acest lucru, pentru că, știi cum, în atâtea probleme care se abat asupra noastră, am fi putut rata acest lucru.
0: Bine, hai să ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio,

0: Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palas Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
1: Sobe centrale Vera.ro. Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani.
8: Pe 13 și 14 iunie,
7: singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori.
8: Înscrie-te pe maratonulnordului.ro
7: și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
9: 1-2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: urs, ca să spunem așa. Acum ursul știm foarte bine, e mai mult decât mai mult decât mare. Și asta, dacă mă gândesc la politica internațională, e un simbol trecut așa, să spunem, în dreptul Rusiei. A fost această vizită a lui Donald Trump în America. Pardon, în China. A sunat bine, nu? Donald Trump în America, într-o vizită.
1: Într-o vizită, oricum.
0: Și ce a făcut? Damage.
1: Da.
0: Ei bine, Donald Trump, spuneam, în statele, în China, acolo a avut așa niște ziceri, niște poziționări, dar pare să că cine a câștigat? Nu? Ci că după declarații, după chestiunile care au fost prezentate, pare că a ieșit China în ușor avantaj, iar din punctul ăsta de vedere, Europa și Taiwanul par a fi marile victime ale noii înțelegeri.
1: Mai, na, bine, acum și cu noile înțelegeri sau noi înțelegeri aș fi puțin refractară la asta, pentru că, na, numai devreme de acum câteva luni se amenințau cu tarifele și, cum să zic, fără să fiu ofensatoare, e ușor să super China, iar Donald Trump are toate mijloacele posibile. Acum, mișcarea lui a fost una bună, chiar mă uitam și pe X, pe Twitter, la tot felul de postări. Mișcarea lui a fost una bună pentru că el s-a dus cu Elon Musk și cu încă vreo câțiva din domeniul tehnologiei, plus că a și permis unor companii chineze să preia o serie de, mi se pare că și de la Nvidia, chipul acela i-a permis unei companii chineze să-l preia. Deci el a făcut niște concesii din domeniul tehnologiei. Nu s-a dus cu mâna goală, da? Și Elon Musk s-a dus și cu fiul, adică, na, nici el nu s-a dus cu
0: care al câtelea? Ăla cu număr?
1: Ăla cu care merge el peste tot și cu care a fost prezent și la Casa Albă și care, aparent, i-a spus lui Donald Trump niște lucruri. De asta spun, s-a dus cu artileria grea, nu la nivel de reprezentanți ai administrației Trump, ci la nivel de, iată, parteneri, oameni care i-au și finanțat puternic campania electorală, au finanțat-o atât de bine încât Elon Musk a dat și bani. Ca să se prezinte lumea la vot, nu ca să voteze pe Donald Trump, ca să fim așa în declarația oficială. Deci, astea au fost aturile. Evident că relația s-a bazat pe aceste aturi cu care s-au prezentat Statele Unite. Acum putem vorbi despre ce înseamnă asta, de ce, cum s-a dus cu capul plecat Donald Trump din punctul meu de vedere, nu din poziție de forță, dar, na, asta e, nu mai avem timp. Că la fix vin știrile și apoi noi ne reauzim într-o ultimă oră de program matinal, când vom vorbi despre filme, da? Că vine weekendul și nu de alta, da, avem nevoie.
0: Gata, am umplut timp cu asta. O singură considerație, o singur lucru aș mai vrea să-l spun. Mario Draghi, fostul președinte al Băncii Centrale Europene, a avertizat că Europa trebuie să reacționeze. Spune el așa, Europa a rămas singură și trebuie să acționeze rapid. Ceilalți nu așteaptă. De gândit până la următoarea întâlnire.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
11: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
10: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
11: simte muzica la maxim.
10: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
14: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
15: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
16: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
15: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
16: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! După o perioadă considerată de mulți candidați drept un adevărat coșmar administrativ, timpul de așteptare pentru proba practică la permisul auto începe în sfârșit să scadă spectaculos la Iași. Schimbarea vine după o intervenție de urgență menită să salveze unul dintre cele mai aglomerate servicii publice din județ. Examinatori din județele Alba, Brăila și Olt au fost detașați temporar la Iași pentru a suplimenta activitatea de examinare și pentru a debloca avalanșa de programări care sufoca sistemul de luni bune. Prefectul județului Iași, Constantin Dolac-Pelin, susține că reducerea termenelor pentru examenul practic a fost una dintre principalele sale priorități și afirmă că primele efecte se văd deja în platforma de programări. Potrivit acestuia, candidații care se înscriu acum găsesc locuri disponibile chiar din această vară, începând cu 1 iulie. În ultimele luni, întârzierile uriașe au generat costuri suplimentare semnificative. Mulți cursanți au fost obligați să plătească ședințe suplimentare de conducere doar pentru a nu-și pierde reflexele și nivelul de pregătire până la data examenului. Problema de fond însă nu a dispărut complet. Serviciul permise de conducere Iași continuă să funcționeze cu deficit de personal, iar volumul uriaș de candidați pune în continuare o presiune uriașă pe examinatori. Electroputere VFU Pașcani, companie membră a Grampet Group, a predat clientului vagonul cu numărul 36 modernizat în cadrul proiectului finanțat prin PNRR. Acesta urmează să intre în circulație și să fie folosit pentru transportul public de călători. Reprezentanții companiei spun că lucrările de modernizare continuă, obiectivul fiind creșterea confortului și siguranței pentru pasageri la standarde europene. Proiectul derulat la Electroputere VFU Pașcani prevede modernizarea a 42 de vagoane CFR călători prin fonduri PNRR, termenul de finalizare fiind iunie 2026. Potrivit datelor actualizate în luna mai 2026, majoritatea vagoanelor contractate au fost deja livrate și introduse treptat în circulație. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Vladimir Putin să ordone invadarea țărilor străine. Conform proiectului, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte. Moscova și-a justificat parțial invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă pe care îi consideră compatrioți. Kremlinul a susținut că guvernul ucrainean le-a încălcat drepturile de ani întregi și continuă să ceară restabilirea limbii ruse și a bisericii ruse în Ucraina la nivel de stat ca parte a oricărui acord de pace. În replică, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat că noua legislație normalizează expansionismul rus, adăugând că Putin admite că agresiunea a devenit norma politicii de stat ruse. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: O nouă oră de program, nu? E ultima din această dimineață. Ne întâlnim, iată, și suntem împreună și am zis că vorbim despre lucruri plăcute, așa, nu?
1: Păi dacă ăștia țin știrile ascunse de noi, altceva n-avem ce face, nu?
0: Da, da, da. Și dacă tot suntem, iată, în zona asta, să spunem la ce ne mai uităm. Că, na, vorba aceea. Eu mă uit pe HBO Max la Rooster. E un serial foarte interesant cu Steve Carell. Îmi place foarte mult dialogul, distribuția și topicul în sine. E adevărat că merge greu, că na, nu e așa. Nu am chiar foarte mult timp la dispoziție, dar la asta mă uit. Rooster, îl găsiți pe HBO Max. Un serial care, ia să vedem câte, oare câte episoade are. 8 parcă văzusem eu ultima oară. Și trebuie să recunosc că mă ține așa în interes. Și la Hex. Hex este un alt serial interesant, cu mai multe sezoane, a ajuns la sezonul 5 în acest moment și apare câte un episod pe săptămână, în cazul în care vă doriți să aveți așa parte de un dialog savuros și de o comedie bună. În top 10 pe HBO Max se află Materialists, un film interesant cu Dakota Fanning, nu, Johnson, Dakota Johnson, mă scuzați, Chris Evans și Pedro Pascal, un film care este pe locul întâi, deci clar are foarte mult priză la public și încă un film Wuthering Heights după cartea celebre Emily Bronte, în cazul în care vă interesează, iar pe locul 4 este Anaconda, eu am văzut acest film weekendul trecut, e cumva o parodie, aș îndrăzni să spun, la celebrul Anaconda. Apare la final și originalii, nu? Jennifer Lopez și Ice Cube, oare? Ice Cube era în Anaconda original? Mai ții minte?
1: Nu mai țin minte.
0: Da, nici eu nu mai țin minte. Cert este că apare la final, așa. E cu Paul Rudd, Jack Black și mulți, mulți alții. Ice Cube, iată, scrie aici și la final apare și Jennifer Lopez. Deci dacă știți filmul, acesta e cam pe acolo, dar nu chiar. Repet, e din zona de parodie. Apropo de parodie, de râs, apropo de zona aceasta de stare de bine atunci când ne uităm la un serial sau la ceva pe rețelele acestea de streaming, să știți că Kevin Hart este mai mult decât prezent. În primul rând pentru că are un concurs Funny AF cu Kevin Hart despre descoperirea noilor stand-upări, dar în al doilea rând și pentru că are The Roast of Kevin Hart. E foarte interesant, e un spectacol în sine. Mulți dintre comedianți, dar și personalități vin pentru a-l rostui, știți, adică în sensul că, na, spun glume despre el, cum s-ar spune, iar Kevin Hart, ca băiat mare ce este, le suportă pe toate. Și apropo de comedii, avem Everyone is Doing Great, o comedie savuroasă care a fost recent adăugată pe Netflix, are 2 sezoane până în acest moment, deci vă puteți uita în cazul în care simțiți nevoia de, iată, comedii. Acestea sunt pe Netflix, astfel încât voi să știți ce să alegeți dacă aveți chef. Și aveți Gladiator, Gladiator 2, e mai de mult pus pe Netflix, dar puteți să-l urmăriți. Înțeleg că e și pe locul întâi în top movies în România în acest moment, așadar puteți să îl vedeți, iată, pe Netflix. În ceea ce privește serialele, sunt câteva. Nu știu dacă ai văzut Person of Interest, e cu Big Brother, cu toată urmărirea aceasta prin camere stradală și cu... E un serial mai vechiuț, dar destul de actual, aș îndrăzni să spun. Acestea sunt recomandările de pe Max și iată Netflix. Pe Sky Showtime sunt câteva seriale interesante. Prisoner este un sezon, un serial nou, episoade noi apar joia, e thriller. Și de asemenea puteți vedea și altele interesante, cum ar fi Poker Face, Law and Order, dacă aveți așa chef de seriale bine scrise, de altfel și cu multă istorie în spate, apropo de Law and Order. Pe Prime vă puteți cumpăra filme dacă vreți, asta pe lângă abonament, evident. Sunt câteva interesante. Eu am văzut mai de mult Heads of State, un film care merită din punctul meu de vedere, pentru că e de acțiune, e comedie, și în distribuția acestui film îi puteți regăsi pe John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra și mulți, mulți alții. E la fel foarte interesant să-l vezi pe John Cena jucând alături de Idris Elba.
1: Idris,
0: puteai topăta-o, bine că ne referim la aceeași persoană, da, Idris Elba. Astea e pe Prime, mai sunt, evident, și foarte multe alte seriale interesante și filme de comedie. Avem Madagascar, evident, și toată seria de la Shrek, dar și Minions și Despicable Me, chiar și 3.
1: Asta sunt documentare, draga mea. Fac parte din lectura obligatorie.
0: Da. Adică dacă, știu eu, aveți copii, vă puteți uita, evident, la și la astfel de filme de animație care sunt extrem de savuroase și fac într-adevăr ca timpul petrecut în fața ecranelor să fie unul bun. Și am rămas cumva la Disney. Trebuie să recunosc că nu am mai revenit pe Disney în ultima perioadă, dar aveți The Punisher. One Last Kill i-a adăugat nou în cazul în
1: care... Câte un episod pe săptămână sau ceva în genul ăsta, nu?
0: Da. E după joc, nu? Că a fost un joc, pare mi se, la un moment dat. The Punisher și atunci, iată, și filmul. Rental Family, un film de asemenea și un nou sezon din Tucci în Italia. Deci dacă vă e dor de Italia și poate cine știe, ajungeți mai greu anul acesta sau mai e mult până la vară. Aveți două sezoane. Stanley Tucci merge foarte bine, e și încântat de toată Italia și are și de ce. Explorează practic acolo toate conexiunile între mâncare italiană, oameni și pământ, și peisajele sunt fabuloase, discuțiile sunt extraordinare. Vă recomand acest documentar și trebuie să recunosc că m-a surprins plăcut Tucci, iată, Stanley Tucci în această formă. Da, cam asta e din partea aceasta.
1: Da, la cinematograf aici, bineînțeles, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Recomand totuși vizionarea primei părți, dacă nu știu câți ani a fost filmul, că, nu știu, cumva se leagă unul de altul, să ne înțelegem. Burning Ambition a celor de la Iron Maiden e așa, având în vedere că săptămâna viitoare, după Metallica, săptămâna asta vine Maiden-ul la București, așa că e cu totul și cu totul o chestiune frumoasă. În rest, un film horror ar mai fi pe gustul meu, dar nu l-am văzut, nu știu despre ce e vorba, Mumia în perioada asta și, bineînțeles, din 20 mai, adică de miercuri, avem, stai că eu vorbesc prostii, deci nu săptămâna viitoare, ci cealaltă vine Maiden-ul la București. Săptămâna viitoare, 20 mai, așadar, Mandalorian în Grogu la cinematografe. Bineînțeles, cei care deja au văzut seria, cred că e noua generație de Star Wars-iști. Sau cum să-i spun la chestia asta. Noua generație, clar, se vor regăsi, pentru că, cel puțin din trailer, din ce este, și plus că așteptarea asta transformă filmul, cred că, în filmul anului 2026. Dacă tot e pe platformele de streaming, am văzut, mi-a plăcut, dau și eu mai departe, Novocaine este pe Prime Video, și vă spun sincer că mie îmi place să aleg filmul filmele astea așa urjor mai tâmpițele, dar chiar e vine cu acel ceva, altceva decât sunt filmele de regulă în ziua de astăzi. Așa că îl recomand, mai ales că acolo între rolurile principale este și Amber Mid Thunder, o actriță pe care ați mai văzut-o într-o serie de filme. E Jack Quaid, ăsta cred că e băiatul lui Dennis, dar nu insist pe acest subiect extraordinar de mult. Spuneam de Amber că ați mai văzut-o în Prey, în Ice Road, cu cum îi zicem, Liam Neeson, așa. Și am mai văzut-o în Monarhia și multe alte filme. Mi se pare o actriță foarte interesantă și din ce am înțeles e de asta cum se cheamă, indiancă, de asta nativă, da? M-am făcut înțeles, da? Și pe lângă faptul că e foarte frumușică, e și extrem de expresivă. În fine, recomand, așadar, Novocaine.
0: Bun, deci avem ce face în acest weekend, mai ales dacă poate duminică se anunțe mai degrabă închis cu ceva ploaie, cine știe, poate rămânem în casă frumușel și ne bucurăm de casa noastră în care investim atât. Ne facem niște popcorn și iată, avem ce alege, evident, din tot ceea ce ne oferă aceste platforme de streaming. Unde mai pui că în curând începe Cupa Mondială, deci nu mai pot cu atâta...
1: E culmea, la mine nu vin reclamele. Au zis, pe ăsta gata, ăsta știm, l-am prins.
0: De asta eu mă uit la Șef la Cuțite, știi? Pe Antena. Și pentru că înțeleg că Antena 1 va difuza aceste meciuri, toată zona aceasta de publicitate din interior se concentrează pe, iată, meciurile de fotbal care urmează. În sine va fi un fenomen, sunt ferm convinsă de asta, e un fenomen, iată, care se întâmplă odată la 4 ani, înțeleg bine?
1: Da.
0: Adică nu e anual, așa. Clar, un display de fotbaliști extraordinari. Am văzut acolo că e și un display de cei mai bogați fotbaliști, cu fiecare cu mașina lui, fiecare cu garajul plin cu mașini pe care nu le folosește niciodată, dar le colecționează, cu un Batmobil făcut la comandă. Unul dintre fotbaliști are un astfel de automobil. Deci e o nebunie. Am aflat foarte multe detalii despre cei participanți la acest fenomen, iată, și am aflat, evident, și că finala se va desfășura cu un mare concert unde vor fi prezente, da, Shakira și Madonna. Deci, o nebunie. E o nebunie sau nu e o nebunie? Vezi ce picanterii îți aduc eu de la Cupa Mondială? După competiția în sine. Deci, așteptăm. Sunt sigură că meciurile vor fi urmărite pe terase, vremea va fi bună și oamenii se vor aduna. Lucrul acesta pentru mine este îmbucurător și avem nevoie de astfel de prilejuri încât să fim împreună și să ne bucurăm de joc. Deci, de aceea am și eu entuziasm pentru ceea ce urmează. Dar, na, știi cum e, până ce începe, e o nebunie cu promovarea. Bun, hai să ne întoarcem la muzică.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Nu mai există respect pentru oficialități. Președintele francez Emmanuel Macron a fost de-a dreptul scandalizat de gălăgia din sala în care se organiza un summit pe teme culturale, în Kenya. În timp ce președintele vorbea pe scenă despre proiectele moderne care unesc Europa cu Africa, mai mulți spectatori care șoșoteau între ei cu voce tare au fost imediat apostrofați. Șeful de stat le-a cerut să păstreze liniștea sau, dacă au lucruri mai importante de vorbit, să părăsească sala. Bravo! Admirăm hotărârea lui. Dar oare acasă, în sânul familiei, e la fel de curajos? Băieții deștepți din energie lovesc din nou. România a ajuns să plătească de aproape 7 ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria, decât a încasat pentru cea vândută bulgarilor dimineața. Adică nu contează cine produce energie sau cât produce. Mult mai important este cine controlează exporturile și importurile. Păi și noi ce ar trebui să facem? Să ne mutăm cu toții în Bulgaria ca să avem energie ieftină? Oare vine și Ilie Bolojan cu noi?
2: Am mai spus. Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Dar manevre se fac și mai departe de casă. Sute de britanici au fost păcăliți cu peste 600 de mii de euro de câțiva indivizi din Giurgiu, care postau anunțuri fictive pe mai multe site-uri matrimoniale. Britanicii erau îndemnați să plătească în avans, crezând că vor fi vizitați de femei frumoase. Dar vorba aia, ghinion de neșansă. Nu s-au ales decât cu bani lipsă pe carduri. Dacă nu ne credeți pe noi, măcar luați aminte la un fin deontolog, Marian Vanghelie.
3: Eu când am intrat în politică aveam bani mulți, mulți, mulți. Aveam Mercedes, aveam ceasuri, aveam de toate. N-am avut legătură cu politica, din păcate.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente.

0: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Mesaj de conștientizare.

mie îmi place când fac ceea ce fac, când fac ceea ce fac, știi? Mai ales într-o zi frumoasă, cum este cea de astăzi, cel puțin din punct de vedere meteo, stăm grozav. E o zi de soare plin, ziua e plină de soare, da, cam pe aici vreau să ajung eu cu... iar până în momentul de față s-au acumulat în termometre 11 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Roman și Piatra Neamț și 12 grade Celsius la Târgu Neamț. Iarăși au tras bătucel...

0: gel lung băieții de acolo.
1: Am înțeles. Măi, la Iași sunt deja 16 grade, iar la Botoșani 15, deci mai călduț așa, în timp ce cobori e mai călduț, știi? Deci, cam aici suntem, dragi ascultători, pe final de program. Ne uităm un pic, e un scandal care zguduie Montrealul, asta printre știrile noi. Previziunile lui Nostradamus cel viu, avem un Nostradamus cel viu, pentru că nu e așa, ce să ne mai facem și noi oamenii. El spune, conflictul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază atipică, fără precedent. Nu ne nebuni. Măi, eu de ce oare nu sunt Nostradamus? Că aș putea și eu să fac niște dintre astea. E vorba de Atos Salome, un brazilian autoproclamat Nostradamus cel viu, care, iată, face și el niște profeții. E un parapsiholog, da? În primul rând, are 39 de ani, a prezis, după cum susține el, pandemia de COVID și moartea reginei Elisabeta a II-a. Mai draga de ea, la ce vârstă avea, cred și eu, pandemia depinde și când, știi? Adică, na, dar ci că la începutul anului 2026 a publicat o listă de previziuni despre evenimente majore care urmează să se producă și noi citim iarăși în stele. Da.
0: Și ce e la Montreal? Ce s-a întâmplat acolo?
1: Iar la Montreal, e un scandal zguduitor. Striptezele intră în grevă chiar înaintea cursei de Formula 1.
0: Da. Și ce legătură are cu prezicătorul ăsta, Nostradamus viu?
1: N-are mai nicio treabă, astea sunt ultimele știri. Am zis în ordine, dar tu le-ai combinat.
0: Păi eu, da, din două mi-ai ieșit una cât se poate de bună.
1: Da.
0: Ia, gata, m-ai făcut curios, am intrat repede să văd care sunt previziunile,
1: Da, ce să vezi, ce să nu crezi. Sunt de astea, se va întâmpla, va fi
0: război invizibil bazat pe impulsuri electromagnetice și atacuri cibernetice.
1: Păi, parapsiholog, ce voie să spun.
0: SUA nu intenționează o invazie militară clasică a Iranului. Obiectivul ar putea fi neutralizarea capacității Iranului de a exporta energie către China. Conflictul ca pe o partidă de șah geopolitică. Iranul țintă imediată, Venezuela piesa captură, iar Rusia factorul armistițiului. Mă, Salome, ăsta e Salome, adică el, exact ca Nostradamus, știi, le încarcă așa niște catrene ca să înțeleagă fiecare ce vrea din ele, știi?
1: Nici măcar catrene, măi, eu cred că...
0: Băi, depinde, n-ai văzut, tu vezi doar traducerile așa ce a ajuns pe la noi.
1: Da, da, corect. Dar eu cred că de când cu inteligența asta artificială, dacă îi dai niște date așa și îi spui hai mă, fă și tu niște previziuni, eu cred că și noi doi putem să ne transformăm în Nostradamus și aș propune să facem asta, dar de luni încolo.
0: Mai bine nu.
1: Mai luăm o pauză pe weekend. Eu iarăși îți propun afaceri, tu nu vrei, deci barilul n-ai vrut, lingou de aur n-ai vrut. Iată, acum vin cu cărticica cu previziuni Nostradamus 7.0 și nici asta nu vrei. M-am și săturat, dragă Max, să-ți propun, iată, afaceri.
0: Da, nu sunt cel mai bun.
1: Ca și mine găină, nu?
0: Da, dar plecând de la chestiunile mai importante, știi, prudența în a investi, chestii de asta, am o mică sau, nu știu cum să-i spun, mare problemă. Bă, n-am ce investi, adică hai să ne...
1: Am înțeles că altfel, mamă, rupea investițiile.
0: Exact, da.
1: Da. Ne oprim, dragi ascultători, la un back in time foarte frumos din punctul meu de vedere. Orice întâlnire cu cei de la Queen este foarte frumoasă și atunci când e și vocea regretatului Freddie Mercury, cu siguranță lucrurile sunt și mai interesante și au și zona aceasta de melancolie, de ce să nu recunoaștem. Ne oprim la o piesă din 1979, Don't Stop Me Now. La asta ne oprim, nu? Că tu mi-ai zis toată discografia.
0: Care o am la îndemână, că așa mai erau 100.000 de piese pe care le-aș fi vrut, știi?
1: O piesă care, zic eu, că face foarte bine lansarea în weekend. E o piesă extrem de bine primită și are o capacitate de a fi actuală piesa aceasta, pentru că așa se întâmplă cu muzica.
0: Mai ca orice muzică, bă, ce sună extraordinar de bine, ți se pare că e făcută ieri, adică așa e de proaspătă.
1: Da, așa este. E de pe albumul lor din 78, Jazz, și a fost dată publicului ca și single la începutul anului 1979. O grămădoaie de ani are, mai mult decât am eu, da? Are cât? Cu încă vreo 3, vreo 4, 6, 7 de ani, cam pe acolo, aș zice. Da, hai, haideți,
0: niciodată nu dezvălui vârsta unei doamne.
1: Da, ce să mai... O ascultăm cu aceeași plăcere, sper, și voi, dragi ascultători, cu care o facem noi, și ne reauzim luni, puțin după 7, aici suntem pe frecvențele Viva FM. Bucovina FM, în acest weekend, în această seară lansare, succes tuturor colegilor și voi cei din audiență, din auditoriu, sunt convinsă că vă așteaptă momente absolut senzaționale, să fiți pregătiți!
0: Atât pentru această ediție, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.

0: 18 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un moment istoric pentru cultura ieșeană va avea loc în perioada 18-24 mai, când sculptura Cap de copil, semnată de Constantin Brâncuș, va fi expusă la Palatul Culturii din Iași. Este pentru prima dată când o lucrare originală a artistului părăsește Bucureștiul și ajunge într-un muzeu din afara capitalei. Expoziția este organizată în contextul anului Constantin Brâncuș, în parteneriat cu Muzeul Național de Art al României. Vernisajul va avea loc pe 18 mai în prezența Ministrului Culturii și oficialităților locale. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preotese, invitat la emisiunea Față în Față de la Viva FM, spune că evenimentul reprezintă o premieră absolută pentru Iași.
1: Printr-o prima dată în istorie, nu greșim cu nimic dacă spunem că e un moment istoric. Și discutând cu domnul director Kessler de la Muzeul Național de Art al României, îi mulțumesc pe această cale și lui și întregii echipe de acolo, fiindcă a fost de acord și iată, pentru prima dată și în istoria lor, această lucrare, Cap de copil, a plecat, a părăsit Bucureștiul către Iași, către un oraș din România, către un muzeu din afara Bucureștiului, că asta e foarte important. Ea n-a mai fost niciodată împrumutată.
0: Lucrarea Cap de copil, realizată în 1906, este considerată una dintre piesele care i-au deschis lui Brâncuș drumul către consacrarea internațională. Valoarea de asigurare a sculpturii depășește 7 milioane de euro. Odată cu expoziția, va fi inaugurată și noua sală tezaur a Palatului Culturii, spațiu destinat operelor de mare valoare.
1: Cu siguranță va fi un moment aparte, fiindcă vom și inaugura cu această ocazie o sală nouă la Palatul Culturii, o sală intitulată Tezaur. E o sală de aproximativ 12 metri pătrați, o sală special creată pentru a aduce astfel de lucrări care, în mod normal, nu se află în galeria noastră permanentă, în colecțiile noastre permanente. Și e o sală gândită sub forma unui tezaur de bancă, dacă vreți, în care aduci ceva prețios, ceea ce se întâmplă.
0: Vizitatorii vor putea vedea și o scrisoare holografă a lui Brâncuș, precum și un obiect original care a făcut parte din lucrarea Pasărea Maestră. Primăria Iași organizează mâine, începând cu ora 11, cea de-a 22-a ediție a evenimentului Ziua Familiei. Manifestarea va avea loc în parcul expoziției și este organizată prin Direcția Locală de Evidența Persoanelor. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din municipiu care au aniversat 50 de ani de căsătorie în perioada 11 mai 2025-12 mai 2026. Dintre acestea, 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități oficiale de către primarul Mihai Chirica, în semn de recunoaștere pentru exemplul oferit comunității ieșene. Programul manifestării începe cu primirea invitațiilor și un recital susținut de Constantin Florescu și Ștefan Pintili. Festivitatea de premiere este programată între orele 12 și 13, iar evenimentul se va încheia cu un recital extraordinar susținut de artistul Ion Paladi. Ziua Familiei este marcată anual la Iași încă din 2003, când Consiliul Local a decis acordarea unei diplome de onoare și a unui premiu financiar familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Inițiativa a fost prima de acest fel din România și continuă să fie una dintre cele mai apreciate tradiții dedicate seniorilor ieșeni. Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de hotărâre pentru a permite ordonatorului de credite să revizuiască lunar majorarea de până la 40% a salariului de bază. Revizuirea se va realiza prin act administrativ al ordonatorului de credite pe baza unei note care reflectă stadiul împlinirii obiectivelor și indicatorilor stabiliți lunar pentru personalul încadrat în structurile de specialitate care beneficiază de majorarea salarială. Modificarea va urmări crearea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a realizării obiectivelor individuale, similar cu cel aplicabil personalului nominalizat în echipele de proiect, se arată în comunicat. Guvernul subliniază că sistemul de stimulare se va baza strict pe performanță, menținând evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permițând ordonatorului de credite ajustări lunare temporare ale salariilor în funcție de performanța curentă a personalului, cu scopul de a accelera implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și de a asigura îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea coordonatorilor de reforme și sau investiții. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Viva FM, trăiește-ți muzica!

0: numele lui. În acea cană bea doar el. Cana se spală, se pune în raft și a doua zi el când vine bea în cana lui. Nimeni, altcineva nu mai bea în acea cană. Ce mai promovăm noi în cafeneaua noastră este cititul, care din păcate nu știu dacă mai este la modă. Se stă mult pe telefoane și este mai trist. Și când vine o singură persoană la cafea, stă pe telefon și savurează cafeaua. Trist este când vin două persoane la cafea și fiecare stă pe telefonul lui. De aceea noi luptăm cu asta. Avem și o provocare. Clienții nu stau pe telefoane, ne dau telefoanele nouă, le punem într-o cutiuță, le punem ca la școală, le punem la încărcat. Noi vrem aici lumea să citească și să socializeze. Noi chiar spunem, din cafeneaua asta, cafeaua iese doar sub formă de poveste. În acest loc mic s-au legat prietenii. Datorită spațiului mic din interior, au stat la aceeași masă. Doi străini s-au împrietenit, au vorbit. Deci cafeaua înseamnă socializare. Evenimentele care am făcut, am avut aici, într-adevăr, ziua poeziei, lansări de carte, concursuri de șah, muzică live.
1: Care e povestea cu cutia poștală?
0: Tot aici în cafenea, pentru că eu iubesc scrisul de mână, am adus din nou ideea generației noastre de a scrie o vedere de mână. De aceea noi punem la dispoziția clienților o cutie poștală și vederi cu poze din cafeneaua noastră și cu noi, pe care clienții doar să le scrie de mână la o anumită adresă, iar noi o trimitem în lume oriunde vrea clientul. Am trimis vederi în Canada, în America, în Germania, în țară. Vine poșta o dată pe săptămână, ridică vederile și într-o lume a e-mail-urilor, a SMS-urilor, care este o surpriză mai mare decât să primești în poștă o vedere scrisă de mâna copilului tău, a prietenului tău sau a nepotului tău. Este o surpriză în ziua de azi să primești o vedere. Noi facem această surpriză. Clientul nu trebuie decât să știe adresa și să scrie cu mâna lui acea vedere. Cafeneaua a fost deschisă la început ca și un hobby. Noi trăiam din altă afacere. Deci pur și simplu la început mi-a plăcut. Este pe profit după 8 ani. Primii 2 ani nu am fost pe profit, dar nici nu prea ne păsa. Noi am deschis-o, veneau prietenii noștri și beam cafea aici, ne dădeam cu părerea, experimentam, aduceam cafele. Dar mergând pe la festivaluri și expoziții internaționale de cafea, am adus cele mai moderne utilaje, cele mai bune cafele, iar acum lumea vine cu drag la noi. Cafeaua înseamnă socializare. Evenimentele care am făcut, am avut aici. Ziua poeziei, lansări de carte, concursuri de șah, avem muzică live, promovăm tot ce avem noi bun în oraș.
1: Ați inițiat mai multe campanii de sprijin pentru micile afaceri din Botoșani.
0: Da, ăsta este un scop al meu, să ajut afacerile locale și afacerile consacrate ca să reziste, dar mai ales, în special, afacerile mici, afacerile care încep acum. Asta este o speranță a mea. Dacă ajut acel om care a investit banii familiei lui în Botoșani, el va rămâne în Botoșani și încă câteva familii ale salariaților lui vor rămâne în Botoșani. Ăsta este scopul nostru. De asta noi ajutăm gratuit, atât cât ne pricepem, cu tot spațiul nostru online, care l-avem toți urmăritorii noștri, și ne implicăm și fizic. Da, exemplu cu Gogoși a fost o provocare pentru mine să-l ajut pe acel domn care era pe cale să închidă afacerea pentru că nu mergea. Iar eu l-am promovat și acum nu numai că nu a închis, a mai angajat doi oameni și se pregătește să deschidă a doua locație. Aia a fost o provocare pentru mine de a vinde 1000 de gogoși într-o zi. S-au vândut 2019 gogoși în acea zi, pe care prietenii mei i-au achiziționat, dar el acum, acea afacere a fost cunoscută la nivel local și acum merge foarte bine. Asta vreau să fac și cu alte afaceri, cei care vor să investească în Botoșani. Eu îi ajut gratuit cu toată experiența mea. Și de ce fac asta? Pentru că și eu, la rândul meu, am fost ajutat. La început, acum avem 8 ani, dar la început, când am deschis, nu aveam nici urmăritori pe rețelele de socializare și oameni cu suflet, care aveau mulți urmăritori, m-au ajutat și pe mine. Și acum vreau să întorc acest serviciu. Unul din motive este că eu, când fac acest lucru, eu mă simt foarte bine. Chiar dacă îl fac gratuit, eu mă simt foarte bine când văd că o afacere promovată de mine are succes.
1: V-ați descoperit cumva și talentul de influencer între timp?
0: Eu sunt un influencer, dar n-aș vrea să mă numesc așa, pentru că influencerii fac asta pe bani. Eu nu am cerut niciun ban și nici nu o să cer niciun ban, dar pot să ajut pe oricine, mai ales cine e la început și hotărăște să investească în Botoșani. Pentru că eu știu, eu această cafenea putem să o fac oriunde în țară sau oriunde în lume, tot atât mă costa, dar eu am hotărât să o fac în Botoșani, în orașul meu natal. Nu am plecat în străinătate, n-am muncit niciodată în străinătate, doar am călătorit.
1: Ați avut și campanii umanitare. Ați strâns fonduri pentru cauze de tot felul.
0: Partea socială trebuie să existe la orice nivel al afacerilor. Un procent din cifra de afaceri, din profit, trebuie să plece pe partea socială. Am avut și astfel de campanii, am ajutat tot felul de cazuri de copii, am făcut fântâna în Africa pentru copii, iar la fel, eu când fac lucrurile astea, mă simt foarte bine și trebuie să recunosc, aceste lucruri mi s-au întors înzecit. Deci noi când făceam un astfel de eveniment, când donam toate încasările într-o zi cuiva care avea nevoie, spitalului de copii din Botoșani, copiilor care aveau nevoie, cazuri umanitare, fântână în Africa, acele încasări se donau, dar ele veneau înapoi în perioada următoare, înzecit. Trebuie să recunoaștem asta. Când facem o astfel de campanie sau când ajutăm o afacere mică, toată lumea are de câștigat. Și cel cu afacerea pe care îl ajut, și eu, și clienții. La fel când facem un caz umanitar. Este ca o reclamă, ca un marketing. Lumea te vede și vine apoi la tine. Așa am crescut și acum avem foarte mulți urmăritori care ne apreciază și pe care îi folosim în ajutarea altor afaceri mici să crească. Care este la debut? Cum am fost și noi acum 8 ani?
1: Iată, oameni frumoși există peste tot în lumea asta. Unul dintre ei la Botoșani, probabil că în fiecare colțișor din țărișoara asta există oameni frumoși, dar Ciprian Rotariu are cea mai frumoasă meserie din lume. Nu știu cum mi-ar sta mie barista să lucrez într-o cafenea, dar cred că... Aoleu, câtă cafea n-ar mai rămâne pe acolo. Bine, în concluzie, cafeaua este mai mult. Mulțumim, Ciprian, în primul rând, pentru interviu și concluzia este că mai mult decât băutură, cafeaua este un obicei care ne unește și ne oferă energie în fiecare zi. Sper că v-am strânit așa curiozitatea și pofta de cafea. Ne auzim după știrile de la ora 12. Păstrăm frecvența.
2: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
3: Bucovină, plai cu flori.
2: Eveniment susținut de AGM Depot.
3: Mândrăiești în sărbători.
2: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
6: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
7: sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un moment istoric pentru cultura ieșeană va avea loc în perioada 18-24 mai, când sculptura Cap de copil, semnată de Constantin Brâncuș, va fi expusă la Palatul Culturii din Iași. Este pentru prima dată când o lucrare originală a artistului părăsește Bucureștiul și ajunge într-un muzeu din afara capitalei. Expoziția este organizată în contextul anului Constantin Brâncuș, în parteneriat cu Muzeul Național de Art al României. Vernisajul va avea loc pe 18 mai în prezența Ministrului Culturii și a oficialităților locale. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preotese, invitat la emisiunea Față în Față de la Viva FM, spune că evenimentul reprezintă o premieră absolută pentru Iași.
1: Printr-o prima dată în istorie, nu greșim cu nimic dacă spunem că e un moment istoric. Și discutând cu domnul director Kessler de la Muzeul Național de Artă a României, îi mulțumesc pe această cale și lui și întregii echipe de acolo, fiindcă a fost de acord și iată, pentru prima dată și în istoria lor, această lucrare, Cap de copil, a plecat, a părăsit Bucureștiul către Iași, către un oraș din România, către un muzeu din afara Bucureștiului, că asta e foarte important. Ea n-a mai fost niciodată împrumutată.
0: Lucrarea Cap de copil, realizată în 1906, este considerată una dintre piesele care i-au deschis lui Brâncuș drumul către consacrarea internațională. Valoarea de asigurare a sculpturii depășește 7 milioane de euro. Odată cu expoziția, va fi inaugurată și noua sală tezaur a Palatului Culturii, spațiu destinat operelor de mare valoare.
1: Cu siguranță va fi un moment aparte, fiindcă vom și inaugura cu această ocazie o sală nouă la Palatul Culturii, o sală intitulată Tezaur. E o sală de aproximativ 12 metri pătrați, o sală special creată pentru a aduce astfel de lucrări care, în mod normal, nu se află în galeria noastră permanentă, în colecțiile noastre permanente. Și e o sală gândită sub forma unui tezaur de bancă, dacă vreți, în care aduci ceva prețios, ceea ce se întâmplă.
0: Vizitatorii vor putea vedea și o scrisoare holografă a lui Brâncuș, precum și un obiect original care a făcut parte din lucrarea Pasărea Maestră. Primăria Iași organizează mâine, începând cu ora 11, cea de-a 22-a ediție a evenimentului Ziua Familiei. Manifestarea va avea loc în parcul expoziției și este organizată prin Direcția Locală de Evidența Persoanelor. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din municipiu care au aniversat 50 de ani de căsătorie în perioada 11 mai 2025-12 mai 2026. Dintre acestea, 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități oficiale de către primarul Mihai Chirica, în semn de recunoaștere pentru exemplul oferit comunității ieșene. Programul manifestării începe cu primirea invitațiilor și un recital susținut de Constantin Florescu și Ștefan Pintili. Festivitatea de premiere este programată între orele 12 și 13, iar evenimentul se va încheia cu un recital extraordinar susținut de artistul Ion Paladi. Ziua Familiei este marcată anual la Iași încă din 2003, când Consiliul Local a decis acordarea unei diplome de onoare și a unui premiu financiar familiilor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Inițiativa a fost prima de acest fel din România și continuă să fie una dintre cele mai apreciate tradiții dedicate seniorilor ieșeni. Guvernul a analizat în primă lectură un proiect de hotărâre pentru a permite ordonatorului de credite să revizuiască lunar majorarea de până la 40% a salariului de bază. Revizuirea se va realiza prin act administrativ al ordonatorului de credite pe baza unei note care reflectă stadiul împlinirii obiectivelor și indicatorilor stabiliți lunar pentru personalul încadrat în structurile de specialitate care beneficiază de majorarea salarială. Modificarea va urmări crearea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a realizării obiectivelor individuale, similar cu cel aplicabil personalului nominalizat în echipele de proiect, se arată în comunicat. Guvernul subliniază că sistemul de stimulare se va baza strict pe performanță, menținând evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permițând ordonatorului de credite ajustări lunare temporare ale salariilor în funcție de performanța curentă a personalului, cu scopul de a accelera implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și de a asigura îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea coordonatorilor de reforme și sau investiții. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

mie cineva că eu n-am cea mai frumoasă meserie din lume, să mă contrazică pe mine. Bine, probabil că Ciprian Rotariu ar putea să mă contrazică. Numai un barista m-ar putea contrazice că spun că eu, care lucrez la radio, am cea mai frumoasă meserie din lume. E un privilegiu să fii zilnic în mijlocul oamenilor, al poveștilor, al muzicii și să știi că vocea ta ajunge la atâția ascultători. E o bucurie să -ți transformi pasiunea în profesie și să găsești sens și satisfacție în ceea ce faci. Cu alte cuvinte, să vii cu drag la serviciu și să nu simți că muncești, da? Ci că îți face plăcere să faci ceea ce faci. Sunt aici până la ora 13, împreună cu voi, la început de weekend. Ce mai, că pentru mine a început deja weekendul de ieri după amiază, cumva, nu știu. Bine, pentru mine am început vacanța deja, deși încă sunt la muncă. Eu v-am spus că e cea mai faină meserie din lume. Bun, vorbim și despre vacanța ora asta, că nu se poate altfel. Păstrăm frecvența la Viva Cafe, la Viva FM, audiție bună, până la ora 13.

0: prețioasă, zic eu, vine de la Neamț, acolo unde există un peisaj cultural monahal în Vânător Neamț, care a fost inclus de Ministerul Culturii, a fost propus recent, da, pentru a fi inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. O recunoaștere care ar pune în valoare una dintre cele mai complexe regiuni din punct de vedere cultural și natural din România. Dacă n-ați ajuns acolo, vă poftesc să o faceți, pentru că vă provoc să o faceți, pentru că chiar își merită locul în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este vorba despre un teritoriu întins de peste 300 de kilometri pătrați, unde se întâlnește într-un mod unic patrimoniul religios cu natura. Zona este cunoscută ca destinație de pelerinaj, însă dosarul evidențiază și un potențial turistic mai larg pentru vizitatorii interesați nu doar de spiritualitate, dar și de natură și de biodiversitate, pentru că în centrul acestui peisaj se află Parcul Național Vânător Neamț, alături de o rețea de mănăstiri istorice și sate monahale, precum Agapia și Vărate, locuri cu o profundă încărcătură culturală și spirituală. Specialiștii subliniază că valoarea acestui sit vine tocmai din această îmbinare rară între natură și cultură, între peisajul montan bine conservat și viața monahală, care a modelat regiunea de secole. Și România a inclus în paralel pe lista indicativă UNESCO, așa se numește, lista cu propunere este lista indicativă UNESCO, și peștera Coliboaia, un sit de importanță majoră pentru patrimoniul preistoric european, aici fiind descoperite unele dintre cele mai vechi picturi rupestre din Europa, ceea ce îi conferă o valoare științifică excepțională. Împreună, aceste propuneri subliniază diversitatea patrimoniului românesc, de la spiritualitatea monahală din Moldova până la urmele artei preistorice din munții Bihorului. Am intrat într-o peșteră din peștera Purecă Urs sau ceva de genul, nu mai știu cum se numește, în munții Bihorului, la Șuncuiuș, este fenomenală și am înțeles că este una și mai mare în care n-am ajuns, sau în aia ursul n-am ajuns eu și am fost într-una mai mică, nu mai știu cum se numește. E, cred că peștera Șuncuiuș, ceva de genul. E fabulos și dacă, uite, încă niște idei de excursie, hai să zicem, dacă nu de vacanță neapărat, dar e păcat să ajungi până acolo și să nu stai 2-3 zile, pentru că nu poți explora totul într-o singură zi. Așa că, dacă nu vacanță și nici excursie, măcar un city break de 2-3 zile și faceți, iată, un tur, ca să recunoașteți și să aprobați voi cu ochii voștri dacă Ministerul Culturii are sau nu are dreptate. Bine, eu v-aș mai trimite în vacanță și în alte părți, dar dacă nu vă permiteți în alte părți, atunci cred că, așa cum am și spus ceva mai devreme când vorbeam despre România noastră turistică, că țara asta are ceva de oferit, are mult mai mult de oferit decât și n-ajunge omul într-o viață să viziteze absolut toată țara, toate colții și tot ce înseamnă, ce e de vizitat în țara asta și ce e de promovat și tot ceea ce turiștii vin și consumă și asimilează, da, sunt motivele pentru care turiștii vin aici în România. Bine, că ar trebui să vină mai mulți, asta este altă poveste. Dar dacă nu vine, măcar noi să explorăm țara noastră. O frumusețe. E 12 și 19 minute. Păstrăm frecvența.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
9: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
10: Secret Society for Powerful Men.
11: Wow, strălucești!
12: Mulțumesc, dragul meu!
11: Vorbeam cu mașina!
13: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina!
14: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec.
15: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
14: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Ați observat că am invitat astăzi absolut toate informațiile legate de consultări, de certuri, de cine cu cine, ce face, ce desface, ce urmează politic, economic. Nu, atât, din câte puțin din ce e foarte, foarte important, gen bonuri și așa mai departe. Am vrut să începem, adică să simțim starea de weekend, da? Fără nervi, pentru că tot ce se întâmplă dincolo de starea asta pe care încerc eu să vă induc, e fix invers, plin cu nervi. Te uiți la televizor, te uiți cine cu cine vrea alianță, consultări, nu știu ce, te enervezi. Tu nu mai bine să mergem noi relaxați așa în weekend? Uite, poate printr-o rezervație cu bujori, e cam departe, dar nu. Hai să fim serioși. Nu e foarte, foarte, foarte departe. În Transilvania, nu știu, în Dobrogea, în Banat, nu e departe. Adică nu e Paris, să fim serioși. Bine, că la Paris ajungi mai repede decât... Dar asta e altă poveste. Vreau să vă spun că astăzi este ziua bujorului și că bujorii au înflorit în zilele astea în toate rezervațiile naturale din România, chiar dacă vremea a fost încă rece pentru mijlocul lunii mai. Câmpurile s-au colorat în roșu intens, imaginea este spectaculoasă și marchează simbolic această perioadă a anului. Sincer, mi-aș fi dorit să fiu acolo. N-am ajuns niciun an de ziua bujorului sau într-o rezervație în perioada asta de înflorire acestei flori naționale, declarată oficial floare națională a României. E un moment așa cu o puternică încărcătură culturală și istorică. Să știți că nu e doar o floare decorativă, această paionia, așa se numește ea. În tradiția românească, încă din vechime, bujorul apare în folclor, în doine, în broderii și în simbolistica populară, fiind asociat cu frumusețea, sănătatea și cu vitalitatea. În unele zone este considerat chiar un simbol al dragostei curate și al tinereții. Și să știți că ideea unei flori naționale în România datează încă din perioada domnitorului Carol I, când au fost luate în discuție mai multe variante, de la măceș și floare de colț până la bujor. Și alegerea nu a fost întâmplătoare. De ce? Pentru că bujorul este una dintre cele mai răspândite flori sălbatice și cultivate de pe teritoriul țării, cu specii care cresc natural în Dobrogea, din Dobrogea până în Transilvania și Banat, adaptate diverselor forme de relief. Motivele pentru care bujorul a fost ales floare națională sunt mult mai multe. Are o valoare mare biologică și ornamentală, este prezent în mai multe specii protejate, dar și în numeroase soiuri cultivate. Este profund integrat în cultura populară și în arta românească și este în același timp o floare extrem de apreciat în grădini și în aranjamentele florale. În plus, bujorul are o rezonanță simbolică în mentalul colectiv. Spuneam, e asociat cu ideea de frumusețe naturală, de echilibru și rezistență, pentru că reușește să înflorească spectaculos, chiar și în condiții de climă variată. Aș recomanda atunci când aveți, eu știu, când sunteți stresați, mergeți și admirați, mirosiți sau cumpărați bujori. Iată ce remediu natural sau naturist, cum vreți voi, natural, cred că e interesant. Astăzi, în rezervații precum Zau de Câmpie sau Plenița, bujorii sălbatici atrag vizitatori din toată țara, iar perioadele de înflorire au devenit adevărate repere turistice și culturale. Se admiră în natură, e clar, adică mi-e milă, îmi place să am flori în casă, de orice fel, orice, și chiar dacă rezistă o singură zi. Aș pune în fiecare colțișor din casă câte o floare, din acelea care înfloresc, da, ca să țineți seama. Și cred că, în general, femeile au pasiunea asta, dar și bărbații. Și eu admir bărbații care oferă femeilor flori, știind că le plac florile, da? E un gest cu foarte multe mesaje la rândul lui. Dar mă doare în același timp că sunt ruptă din mediul lor natural și că ar fi fost, adică ei sunt mai atrăgătoare acolo în natură, acolo e locul lor, acolo e spectacolul. Iar bujorul e parte din patrimoniul natural și cultural al României, că tot vorbeam despre patrimoniu ceva mai devreme, protejarea lui înseamnă păstrarea unei identități vii. Deci dacă ajungeți în rezervațiile cu bujor sălbatic, admirați-l acolo, admirați florile acolo, nu rupeți, pentru că are frumusețea lui, bujorul în mediul lui, repet, și pentru că s-ar putea să vă usture la buzunar, de numai. Bun, hai să mai încercăm o variantă de vacanță cu niște sfaturi, pentru că, dar nu acum, da, imediat, pentru că acușie, se deschide sezonul estival și parcă văd că începe deja să se facă lista de concedii. Eu am anunțat prima, rămânem ascultători.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Ștefan. Sunt... un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: bailando, plecando în vacanță, nu știu, hai, n-am vrut să vorbesc în spaniolă neapărat, că nu mă pricep. Dar vreau să vă spun în limba română că trebuie să aveți grijă dacă ajungeți să zburați cu Ryanair, pentru că compania ia măsuri și mai stricte împotriva pasagerilor care încearcă să urce la bord cu bagaje prea mari. The Sun, ziarul tabloid britanic The Sun, spune că compania aeriană își motivează personalul prin creșterea bonusurilor acordate pentru identificarea bagajelor care nu respectă dimensiunile permise. Sunt cu ochii pe voi. Directorul companiei a spus că intenționează să majoreze acest comision pentru fiecare bagaj supra de... Vă dați seama? Bine, acum nu știu cu cât și cum și cât de mult îi ajută pe angajați, dar ia să vedem. Îi spune așa, că n-ar fi prima creștere. Bine, în noiembrie 2024 Ryanair a mărit comisionul de la 1,50 euro la 2,50 euro pentru fiecare bagaj supradimensionat identificat. Acum, la 200.000 de pasageri pe an care au fost taxați suplimentar pentru bagajele de mână care nu respectau regulile, înmulțiți cu 2,5 și vedeți cam cât au însemnat bonusurile acordate angajaților. Ei bine, numărul bagajelor prea mari nu prea scade, adică rămân pe acolo, adică de la 0,0001 la 0,401. Nu știu ce înseamnă asta, habar n-am, dar faptul că se mai adaugă un euro la bonusul acesta pe care îl primesc angajații, e clar că va scădea la 0, nu știu cât, de 5,6,1%. E un calcul pe care și l-au făcut ei, în sfârșit, toată lumea trebuie să știe că nu trebuie să veniți cu un bagaj care nu încape în dispozitivul de măsurare, pentru că veți fi taxați, indiferent de compania cu care zburați. Există reguli stricte pe care trebuie să le păstrăm, iar cei care sunt surprinși la poarta de îmbarcare cu un bagaj ce depășește dimensiunile permise, vor fi obligați să-l trimite la cală și să plătească o taxă suplimentară, care în acest caz cu această companie costă 85 de lire sterline. Nu e de aici de acolo și nici, poate că nici n-aveți, poate unii n-au bani, dar de ce să... Adică dacă tot plătești bagaj de cală, în care ții un bagaj, nu știu, mai consistent, mai mare, până în 20, 32-5 de kilograme, cum prevede regulamentul funcție de zbor, da? De compania de zbor. Adică să plătești pentru 5 centimetri, mai bine plătești pentru 10 kilograme în plus. Și ai, nu? Îți duci ce ai nevoie într-un bagaj mai mare, la cală. Ei bine, compania a implementat această politică pentru zborurile la cele mai mici tarife, care permit doar un bagaj mic per pasager, ce trebuie să încapă sub scaunul din față, cum ar fi o geantă de mână sau un rucsac mic. Aha. Cele suplimentare acceptate în cabină trebuie să fie depozitate în compartimentele de deasupra scaunelor și să nu depășească dimensiunile pe care le știți, 55 pe 40 pe 20 de centimetri. Și v-am spus despre bonusuri, iar politica asta strictă privind bagajele, domnul a menționat pentru un interviu pentru The Times interzicerea vânzării de alcool în aeroporturi înainte de zborurile de dimineață. Perfect de acord. Susținând limitarea consumului la 2 băuturi, menționând că comportamentul neadecvat al pasagerilor sub influența alcoolului devine o provocare pentru toate companiile aeriene. Vă dați seama ce se întâmplă, cu ce se confruntă oamenii ăștia care lucrează. În general, cu ce se confruntă orice angajat când întâlnește un și este obligat să se comporte frumos cu o persoană care este în stare de ebrietate, care consumă inclusiv la pub-uri și restaurante din aeroport alcool la orice oră fără a respecta niște reglementări aplicate în afara acestor spații, dar în celelalte comunități e complicat, frate, ce să mai... Deci rețineți, e regulă valabilă peste tot. Și dacă mă întrebați care e cea mai bună destinație de vacanță în Europa, pentru femei în special, pentru că sunt femei care călătoresc singure în Europa, să știți că Praga, capitala Cehiei, a fost desemnată cea mai bună destinație din lume pentru femeile care călătoresc singure. E un studiu realizat și comunicat online, în cadrul căruia orașul a obținut un scor general ridicat la capitolul siguranță și un scor ridicat la accesibilitatea pe jos, fiind în același timp prietenos și cu bugetul, pentru că un sejur mediu de o noapte la un hotel în Praga costă în jur de $103, mai puțin decât majoritatea celorlalte capitale din Europa de Vest. o fi pus la socoteală și capitala României, transportul public costă acolo în medie doar 2,35 de dolari, o masă doar 29 de dolari. Top 5 este completat de pe locul 2 orașul Quebec, cu o noapte de 150 de dolari mediu, un sejur de o noapte la hotel, iar top 5 spuneam, completat în continuare după Quebec, de Singapore, Tokyo și Lisabona. Bun, cam asta este. Dacă vreți să faceți un city break, să știți că weekendul acesta e așa și așa, un final de săptămână cu vreme și caldă și călduță și un pic mai rece, dar nu foarte rece, cu temperaturi până la 19 grade, minim 19 grade, cu ploi în averse pe aici pe acolo, un weekend la care vremea se schimbă de la o oră la alta, dar care păstrează totuși șansa unor momente frumoase de primăvară autentică în Moldova. Cam atât pentru astăzi la Viva Cafe. Sunt Gina, îți doresc un sfârșit de săptămână liniștit, cu soare în suflet, chiar dacă pe cer vor mai fi și nori. Trec și aceia, cum trec multe, multe în viața asta. Rămâneți cu Viva FM. După știrile de la ora 13, intrați în Viva Trafic. Audiție bună și nu uitați de lansarea Bucovina FM din această după-amiază. Zi faină și weekend de poveste să aveți!
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mă îndrăiești în sărbător.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
4: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
5: simte muzica la maxim.
4: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.com. Senzoria Festival. Simte muzica!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre aceste 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an, pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premiera familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecărei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri, 13 mai, cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam, Mitropolitul, au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii, grupați simbolic în pinguini și fluturași, au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Antrenorul român Crisi Chivu a câștigat aseară Cupa Italiei cu Inter Milan după victoria cu 2-0 în fața formației Lazio în finala disputată pe stadionul Olimpic din Roma. Pentru Crisi Chivu, succesul completează un sezon de excepție pe banca echipei milaneze, după ce Inter a câștigat și titlul în Serie A, realizând astfel eventul în Italia. Presa italiană și internațională notează că este primul sezon al lui Chivu ca antrenor principal a Inter și unul istoric pentru tehnicianul român. Inter s-a impus în finala Cupei Italiei printr-un autogol al lui Marusic și o reușită semnată de Lautaro Martinez. Crisi Chivu reușește astfel o performanță rară. Câștigă eventul cu Inter atât ca jucător în 2010, cât și ca antrenor în 2026. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

0: Nu știu dacă îți vine să crezi, dar deja e mijlocul lunii mai. Acea lună din an care parcă invită mai mult soarele pe strada noastră și în sfârșit pare că își face simțită prezența. Vineri 15 mai, puțin trecut de ora 13 și semn că e acel moment al zilei în care ne spunem bun găsit sau bun regăsit pe frecvențele Viva FM. Asta pentru că dăm start unei noi ediții a emisiunii Viva Trafic. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici cu tine până la ora 17, nu singură și nu cu mâna goală, nu se vine niciodată în vizită cu mâna goală. Eu am așa o traistă în care am pus piesele tale preferate, e playlistul zilei. Îmi spuneam că e vineri și cred că ți-ai dat seama de asta fără să te mai uiți în calendar, tocmai pentru că e acel moment din săptămână în care simțim cu toții că energia e alta, că oamenii sunt mai sociabili, mai deschiși. Interesant este că starea asta chiar există și mai mult decât atât a fost studiată. Specialiștii spun că simplul fapt că urmează două zile în care simțim mai mult control asupra timpului nostru și mai ales că nu mai sună alarmele dimineața, ne schimbă instant nivelul de stres și ne dă așa o stare de bine la nivel general. De asta vinerea oamenii sunt în general mai sociabili, mai optimiști și mai dispuși să facă planuri spontane, așa că de oriunde mai asculta, eu sper ca vinerea ta să fie pe măsura ceea ce povestesc eu aici. Mă bucur că ești aici, îți mulțumesc și dacă ziua de vineri nu ți-a schimbat încă starea, hai să încercăm cu muzica bună.
1: Viva FM, trăiește-ți muzica!

0: că ai trecut cu bine peste ora prânzului sau că măcar nu te lovești așa de tare astăzi de întrebarea aceea, ce mai mâncăm astăzi? Veșnica întrebare care apare în orice familie, în orice zi. Ei, și dacă ai de gând să pleci în acest final de săptămână undeva prin Europa, apropo de prânz, de cină, trebuie să ai în vedere următoarele noi reguli adoptate. Asta pentru că o nouă practică în industria ospitalității din Austria îi nemulțumește pe turiști. Restaurantele au început să introducă așa zisa taxă a zgârcitului. Aceasta se aplică celor care cer, atenție, o farfurie suplimentară și împart un singur fel de mâncare. Taxa variază între 4 și 11 euro pentru o farfurie goală, în funcție de locație și de regiune. Patronii susțin că aceasta este necesară pentru supraviețuire și că inițiativa lor urmărește combaterea așa zisului comportament de profitor. Deși mâncarea este împărțită, angajații trebuie să spele mai multe vase, să pună tacâmuri suplimentare și să ofere un spațiu la masă care ar putea fi ocupat de un client care comandă un meniu întreg. Asta spun proprietarii de restaurante și asta notează și presa internațională. Dar dacă ai de gând să rămâi în Iași, la Polopus de altfel, să ai în vedere faptul că dacă mergi în weekend să mănânci undeva, multe restaurante din oraș au introdus o nouă regulă în beneficiul clienților și anume, dacă știi că nu mănânci porția întreagă, atunci o poți comanda la jumătate și o și plătești la jumătate. Deci, iată, vești bune, ce pot să zic eu, e poftă bună. Nu știu dacă la masă neapărat, dar poate pentru muzica asta de aici, care urmează pe frecvențele Viva FM.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
1: Viva FM!
5: Europa FM. Trăiește-ți muzica.

fie vorba între noi, ai observat că atunci când te sună cineva și te trezește din somn, primul instinct e să spui, nu dormeam? Deși, evident, dormeai, e un reflex foarte uman, să știi. Îl am și eu, îl ai și tu, cu siguranță și cei care te sună pe tine și te trezesc din somn. Spun specialiștii faptul că creierul vrea să pară pregătit, prezent și în control, asta pentru că somnul ne face vulnerabil, iar când suntem luați prin surprindere, încercăm să compensăm rapid. De asta ne și dregem vocea, ca să pară că eram acolo, prezenți, pe poziții. Practic, în două secunde încercăm să convingem pe toată lumea, inclusiv pe noi, deși era evident faptul că ațipisem puțin. Tot mai departe nu-ți face griji, cu siguranță nu o să ațipești, pentru că te ține aici prezent muzica asta bună de pe frecvență.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Hituri de ieri.

Există un mic paradox. Cu cât te grăbești mai tare, cu atât parcă prinzi mai multe semafoare pe roșu și invers, când nu te grăbești, ajungi parcă mai repede acolo unde ți-ai propus. Așa că poate astăzi e ziua în care nu te mai lupți cu traficul, ci doar mergi cu el și cu muzica bună spre destinația ta de la ora aceasta. Ne apropiem de finalul orei 13, ceea ce înseamnă că s-a scurs atât de repede prima oră de Viva Trafic. La fixul orei 14 vin informațiile orei și apoi ne reauzim aici pe frecvența ta preferată cu muzica bună și cu scurte informații de actualitate.

0: 11 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Piesele care ne însoțesc.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți mult.

0: loc să te opresc din fredonat, dar promit că e într-o cauză nobilă, asta mai ales dacă ai telefonul pe undeva pe la îndemână și cu atât mai mult dacă cea mai mare activitate pe telefonul tău este în strânsă legătură cu rețelele de socializare. Asta pentru că există noi declarații de la nivelul Uniunii Europene care subliniază faptul că se pregătesc noi reglementări împotriva TikTok și Instagram, vizând funcții despre care se crede că creează dependență. Le știm cu toții, adică derularea infinită, redarea automată a clipurilor și notificările acelea care vin pe bandă rulantă. Este ceea ce a subliniat președinta Comisiei Europene în această săptămână, în cadrul summitului european pentru inteligența artificială și copii, organizat în Danemarca. Citez acum: luăm măsuri împotriva TikTok și a designului său adictiv, precum derulare infinită, autoplay și notificări. Același lucru este valabil și pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram și Facebook nu aplică eficient limita minimă de vârstă de 13 ani, asta a declarat președinta Comisiei Europene. Totodată, din ceea ce se mai întâmplă la nivelul Uniunii, în paralel, mai multe state europene, printre care Franța, Spania și Marea Britanie, analizează introducerea unor restricții pentru accesul adolescenților la rețelele sociale. Iată, se întâmplă să fie din ce în ce mai mult în discuție acest subiect. Cu ce se va mai întâmpla mai departe și care vor fi noile reglementări, 100% îți povestesc aici pe Frecvențe. Acum revenim la muzica ta preferată de aici, de la Viva FM.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Constantin Mavrocordat pentru români? Pentru că rămâne o figură esențială a modernizării societății din secolul XVIII, fiind un reformator curajos care a încercat să aducă echilibru și ordine într-o epocă dominată de instabilitate. Se naște în anul 1711 la Constantinopol, astăzi Istanbul, într-o familie fanariotă influentă. Tocmai datorită acestei calități, mai degrabă pecuniare, ajunge domnitor atât în țara românească cât și în Moldova, domnind de mai multe ori în ambele principate. Dar educația face diferența în acest caz, fiind bine pregătit în administrație, finanțe și politică, reușește să inițieze o serie de reforme într-o societate afectată de abuzuri și inegalități. Mai exact, desființează iobăgia, mai întâi în Muntenia, apoi în Moldova, reorganizează sistemul fiscal prin introducerea unor impozite mai echitabile, încearcă să profesionalizeze administrația și să reducă abuzurile boierești. E adevărat, nu reușește tot ceea ce și-a propus, dar schimbările în bine sunt vizibile în special pentru pătura de jos a societății, țărănimea. Analizând astăzi aceste evenimente, am putea spune că reformele lui Constantin Mavrocordat au fost revoluționare pentru acea vreme și au pus bazele unei societăți mai moderne. Totuși, acțiunile sale sunt asemenea unui mers pe sârmă, își dorește dezvoltarea principatelor române, dar trebuie să țină cont și de interesele Imperiului Otoman, care l-a impus în funcție. Pe acest fond, viața este curmată brusc în anul 1769, în timpul războiului ruso-turc, fără a i se cunoaște locul în care este înmormântat. Dar alta este concluzia rubricii noastre, și anume că moștenirea lui Constantin Mavrocordat este una profundă. Reformele reale pot schimba viața oamenilor obișnuiți, iar libertatea și echitatea sunt valori pentru care merită să lupți.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-2026. Dintre aceste 80 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an, pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premiera familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecarei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri, 13 mai, cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam, Mitropolitul, au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii, grupați simbolic în pinguini și fluturași, au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Antrenorul român Cristi Chivu a câștigat aseară Cupa Italiei cu Inter Milan după victoria cu 2-0 în fața formației Lazio în finala disputată pe stadionul Olimpic din Roma. Pentru Cristi Chivu, succesul completează un sezon de excepție pe banca echipei milaneze, după ce Inter a câștigat și titlul în Serie A, realizând astfel eventul în Italia. Presa italiană și internațională notează că este primul sezon al lui Chivu ca antrenor principal a Inter și unul istoric pentru tehnicianul român. Inter s-a impus în finala Cupei Italiei printr-un autogol al lui Marusic și o reușită semnată de Lautaro Martinez. Cristi Chivu reușește astfel o performanță rară. Câștigă eventul cu Inter atât ca jucător în 2010, cât și ca antrenor în 2026. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

0: Și uite așa, cu piesa aceasta începem cea de-a treia oră de Viva Traffic aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și tare îți mulțumesc că ne-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM în Viva Traffic. Și pentru că suntem așa, ca între prieteni, îmi spui cam câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Nici măcar nu-i necesar să mi le menționez pe toate, dar vreau eu să-ți spun cam cum ai putea să verifici istoricul sancțiunilor rutiere doar stând pe telefon sau pe calculator. Asta pentru că șoferii își pot verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub.mai, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Acum citez, acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetățeanului, accesul simplu la propria situație rutieră, ceea ce chiar era necesar, plus că mai multă transparență și acces mai rapid la informații și să mai scăpăm, domnule, de cozile acelea imense de la ghișee. Până în prezent, platforma Hub.mai a înregistrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 200 de mii au fost pentru solicitarea cazierului rutier. Iată, se întâmplă lucruri de dezvoltare în zona aceasta a digitalizării, ceea ce ne bucură. Ca să uiți de punctele acelea de penalizare de pe permisul auto de care ți-am adus eu aminte și îmi pare rău, îți pun muzica ta preferată aici, pe mai departe, să ne relaxăm puțin.
1: Trăiește-ți muzica!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2. Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale vera.ro.
9: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Și pentru că sunt singură aici în studioul Viva FM și pentru că cui să mă plâng și eu dacă nu prietenilor mei de pe frecvențele Viva FM, ei bine, a venit momentul să-ți mărturisesc faptul că înainte de intervenția aceasta mi-am dorit tare mult să fac o fotografie aici în studio, lucru care nu mi-a ieșit. Pentru că mi-a ieșit în cale pe ecranul telefonului o notificare foarte enervantă care m-a anunțat că nu mai am spațiu de stocare. Da, cred că ai trăit și tu această situație cel puțin o dată în viață și ăsta este doar un exemplu din sutele de mii ale faptului că noi chiar suntem generația care a făcut mai multe poze în ultimii ani decât toate generațiile la un loc și totuși parcă ne uităm din ce în ce mai rar la poze. Înainte exista ritualul acela fain, developai filmul, așteptai pozele și le răsfoiai de 10 de ori. Acum, în schimb, avem mii de imagini în telefon și uităm de ele după 2 zile. Poate că nu lipsa fotografiilor, pentru că acum avem din plin, ne face mai nostalgici, ci felul în care trăiam momentul înainte să-l fotografiem. Așa că dacă weekendul acesta ai drum spre casă, spre bunici, spre curtea de la țară, spre casa de la țară, unde ai albumul cu fotografiile acelea vechi, eu zic că e momentul să le răsfoiești, pentru că cu siguranță le apreciezi mai mult decât pe cele din telefonul tău. Eu te las, mai fac o încercare, poate scap de acea notificare. Cu tine, pe mai departe, muzica bună aici pe frecvențele Viva FM.
1: Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Nu mai există respect pentru oficialități. Președintele francez Emmanuel Macron a fost de-a dreptul scandalizat de gălăgia din sala în care se organiza un summit pe teme culturale, în Kenya. În timp ce președintele vorbea pe scenă despre proiectele moderne care unesc Europa cu Africa, mai mulți spectatori care șoșoteau între ei cu voce tare au fost imediat apostrofați. Șeful de stat le-a cerut să păstreze liniștea sau, dacă au lucruri mai importante de vorbit, să părăsească sala. Bravo! Admirăm hotărârea lui! Dar oare acasă, în sânul familiei, e la fel de curajos? Băieții deștepți din energie lovesc din nou. România a ajuns să plătească de aproape 7 ori mai mult pentru energia reimportată seara din Bulgaria, decât a încasat pentru cea vândută bulgarilor dimineața. Adică nu contează cine produce energie sau cât produce. Mult mai important este cine controlează exporturile și importurile. Păi și noi ce ar trebui să facem? Să ne mutăm cu toții în Bulgaria ca să avem energie ieftină? Oare vine și Ilie Bolojan cu noi?
2: Am mai spus. Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
1: Dar manevre se fac și mai departe de casă. Sute de britanici au fost păcăliți cu peste 600 de mii de euro de câțiva indivizi din Giurgiu, care postau anunțuri fictive pe mai multe site-uri matrimoniale. Britanicii erau îndemnați să plătească în avans, crezând că vor fi vizitați de femei frumoase. Dar vorba aia, ghinion de neșansă. Nu s-au ales decât cu bani lipsă pe carduri. Dacă nu ne credeți pe noi, măcar luați aminte la un fin deontolog, Marian Vanghelie.
3: Eu când am intrat în politică aveam bani mulți, mulți, mulți. Aveam Mercedes, aveam ceasuri, aveam de toate. N-am avut legătură cu politica, din păcate.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Autodel.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, drag!

0: ignori consumă energie mentală. Nu simți asta imediat, dar pe parcursul zilei se adună, ca niște taburi deschise în browserul minții. Iar seara, când bateria e pe roșu, creierul caută scurtături. Nu mai vrea să analizeze, să planifice, să reziste tentațiilor. Prea confort, rapid, ușor, acum. Asta este oboseala decizională. Nu e lipsă de voință, nu e azi n-am chef de mine. E mai degrabă un sistem care încearcă să economisească ce i-a mai rămas. De aceea seara alegem mai des varianta simplă, nu neapărat pe cea bună. Și tot de aceea promisiunile făcute dimineața devin opționale. Dar vestea bună e că putem lucra cu asta, nu împotriva ei. De exemplu, deciziile importante nu se lasă pe final de zi. Dacă ai ceva dificil de făcut, o alegere, o sarcină sau ceva care cere concentrare, mut-o mai devreme, când mintea încă are resurse. Apoi, simplifică. Cu cât ai mai puține decizii de luat, cu atât îți păstrezi energia. Rutinele nu sunt plictisitoare, sunt economice. Haine pregătite dinainte, mese planificate, un program cât de cât stabil, toate astea reduc consumul invizibil. Și mai e ceva, fă alegeri bune, mai ușoare decât cele proaste. Dacă vrei să citești, lasă cartea la vedere. Dacă vrei să dormi mai devreme, nu negocia cu încă un episod început din greșeală. Nu te baza pe voință la ora 22:30. La ora aia voința e în pijama. În schimb, bazează-te pe mediul tău și pe deciziile luate când erai în formă. Și poate cel mai important, nu te judeca prea aspru pentru alegerile de aseară. Nu sunt dovada că nu poți. Sunt doar semnul că ești obosit. Așa că data viitoare, când te surprinzi făcând o alegere mai puțin inspirată seara, nu te certa. Întreabă-te, cât de plină mi-a fost ziua de decizii? Și poate că, în loc de o promisiune nouă pentru mâine, ai nevoie de ceva mai simplu. Mai puține decizii, mai multă energie și un pic mai multă înțelegere pentru tine.
1: Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la

0: Uite, după piesa asta poate merge foarte bine următoarea întrebare. Ți s-a întâmplat vreodată să te gândești brusc la cineva cu care n-ai mai vorbit de ani de zile? Te întreb asta pentru că mi se întâmplă și mie și da, ni se întâmplă tuturor. Psihologii spun că memoria emoțională funcționează în moduri foarte ciudate. Uneori o melodie, un cuvânt sau chiar lumina de afară pot activa amintiri pe care nu le-ai mai accesat de foarte mult timp și e fascinant cum anumite persoane rămân undeva în interiorul nostru chiar și atunci când nu mai fac parte din viața noastră. Uite, poate ăsta este un motiv sau un moment dintre acelea în care trebuie să dai un telefon. Bine, asta dacă persoana în cauză merită să-i dai un telefon. Dacă nu, să vedem ce amintiri sau ce persoane ți-aduce în minte piesa următoare.
1: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
2: Bucovina, plai cu flori.
1: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
2: Mă îndrăiești în sărbători.
1: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradinia își organizează mâine, de la ora 12, cea de-a 11-a ediție a evenimentului Student pentru o zi. Acțiunea se adresează elevilor de liceu interesați să descopere viața academică și oferta educațională a instituției. La activitate vor participa elevi de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamache, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Programul include prezentări interactive susținute de studenți și cursanți ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Temele abordate sunt dintre cele mai variate, de la falsificarea alimentelor și violența asupra animalelor, până la gestionarea bugetului personal, importanța spațiilor verzi și arta degustării vinurilor. Liceenii vor participa și la tururi ghidate prin campusul universitar, unde vor putea afla mai multe despre facilități universității și experiența de student la USV Iași. Proiectul noului spital de boli respiratorii din Bucium a fost din nou în centrul discuțiilor din plenul Consiliului Județean Iași. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, medicul Radu Crișan Dabija, a cerut sprijin ferm pentru investiția estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. În timpul ședinței extraordinare, dedicate și bugetului județului pe anul 2026, managerul a criticat modul în care funcționează în prezent unitatea medicală, împărțită în patru locații diferite: Chihac, Pașcanu, Tudor Vladimirescu și Bucium. Radu Crișan Dabija a declarat că pacienții, personalul medical, lenjeria sau probele biologice sunt transportate zilnic între clădiri aflate la kilometri distanță și a catalogat această situație drept o grosolănie sanitară, incompatibilă cu standardele actuale din sănătate. Managerul a amintit că studiul de fezabilitate pentru noul spital a fost deja realizat, cu o investiție de aproape 2 milioane de euro din partea Consiliului Județean, iar proiectul se află în evaluare la Ministerul Sănătății și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Noul spital de boli respiratorii ar urma să fie construit în Bucium și să reunească toate secțiile într-o singură clădire cu 350 de paturi, inclusiv locuri pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că administrația județeană nu renunță la proiect și că Iașul are nevoie de finanțare europeană și guvernamentală pentru realizarea investiției. Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după o finală dramatică disputată la Sibiu împotriva formației Universitatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 6-5 după loviturile de departajare la capătul unui meci încheiat fără goluri după 120 de minute de joc. Finala s-a decis la penaltiuri, unde portarul Laurențiu Popescu a avut intervenția decisivă la șutul lui Iulian Cristea după ce Crețu transformase pentru Craiova lovitura care a adus trofeul în bănie. Pentru Universitatea Craiova este al 9-lea trofeu din istoria clubului în Cupa României și primul succes în competiție după ediția 2020-2021. Finala de pe stadionul municipal din Sibiu s-a jucat cu tribunele pline și a fost una extrem de echilibrată, cu ocazii importante de ambele părți, însă fără gol în timpul regulamentar și al prelungirilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

place mult să-ți reamintesc că astăzi este vineri, 15 mai, suntem aproape de acel weekend pe care îl așteptăm cu toții și pentru că e vineri ora 16, puțin după ora 16, e acea oră din program în care ne facem planuri împreună sau separat pe ce urmează mai departe, pentru că e ultima oră de Viva Trafic aici la Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc mult că ești aici cu mine pe frecvențe. Dacă te gândești poate ce să mai mănânci la cină sau poate ce afacere ar mai prinde bine în perioada aceasta, uite, eu îți spun cu ce legumă a dat lovitura un fermier din Suceava, supranumit Hrana Regilor. Sparanghelul începe să fie cultivat tot mai mult la noi în țară pe măsură ce crește și pofta. Un fermier din Suceava care a redus lanurile de cereale pentru a face loc acestei legume, a dat lovitura. Cererea pentru sparanghelul românesc este atât de mare încât a început să extindă cultura. La fel se întâmplă și în Banat și Oltenia. Concret, dacă este să vorbim despre cifre, în fiecare zi Ionel Câmpanu, care este din Suceava, culege până la 250 de kilograme de sparanghel. Anul trecut fermierul a recoltat 3 tone, iar acum speră să depășească recoltul și să câștige și mai mult. Vinde legătura de 500 de grame cu 20 de lei, aproape la jumătate de preț față de sparanghelul de import. Iată, dacă ți-am făcut poftă de sparanghel sau de business cu reușite, îți urez pe mai departe poftă bună, cel puțin pentru muzica de aici, de pe frecvențele Viva FM.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă plan...

Dedeman, dedicat planurilor tale. Viva FM. Viva FM.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să imită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
7: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
8: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
9: Trecut, prezent
8: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
7: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
8: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 31 36 18.
7: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Thank you.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mesaj de conștientizare.
15: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: interesant cum în trafic avem cele mai sincere conversații, fie la telefon, fie poate doar în mintea noastră. Poate asta se întâmplă pentru că nu ne privește nimeni direct sau poate pentru că avem așa un drum în față și mult timp de gândire. Mașina devine astfel un spațiu personal în mișcare și de multe ori exact așa se așează lucrurile. Păi să se așeze lucrurile cum îți dorești tu pe mai departe. Suntem în ultima oră de Viva Trafic aici la Viva FM și se așează și muzica bună pentru tine pe frecvențe, pentru că eu sunt Alina Batcu și îți fac aici playlistul.
1: Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

Așa ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi și, de fapt, ultima pe săptămâna aceasta, pentru că e vineri, urmează weekendul. Sper că ai planuri faine în weekendul acesta sau măcar timp așa de relaxare.

0: stare pentru tine. Cred că uneori drumul acesta spre casă, mai ales astăzi, vineri, e cam singurul moment în care ești tu liniștit așa cu gândurile tale. Sper că nu te mai trage nimeni de mânecă și că nici nu-ți mai sună telefonul așa tare cum, sau atât de des cum îți suna la începutul săptămânii, tocmai pentru că e un moment atât de fain. Îți mulțumesc că ai ales să-l petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu și te las în continuare în compania muzicii bune. Îți doresc o seară liniștită și urarea mea de toate zilele, care înseamnă de fapt un lux în aceste orașe supraaglomerate, să-ți găsești loc liber de parcare exact când ai nevoie de el. Weekend fain! Ne auzim luni de la 13.
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM. Have you ever had somebody that you love? That you really cared about.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre acestea, 40 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate ieșeană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premierea familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecarei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam Mitropolitul au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii grupați simbolic în pinguini și fluturași au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul Responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Vreme extrem de schimbătoare în România. După zile cu temperaturi de vară, aproape toată țara s-a confruntat cu ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată a vremii. La Rieșeni, în județul Bihor, a nins, iar drumurile au fost acoperite de zăpadă. În sudul țării s-au semnalat și episoade de grindină. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că fenomenul nu este neobișnuit pentru această perioadă, mai ales la altitudini mari, unde masele de aer rece pot aduce precipitații mixte chiar și la final de primăvară. Meteorologii anunță că joi vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cu temperaturi maxime între 14 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, minimele nocturne pot coborî până la minus 1 grad Celsius. Vineri este așteptată o ușoară încălzire, cu maxime de până la 25 de grade, însă ploile slabe vor continua în vest și la munte. De sâmbătă, instabilitatea atmosferică revine în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, grindină izolată și rafale de vânt, care la munte pot ajunge la 50 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de Ce are progresul.
1: Mândrăiești în sărbător.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
1: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon.
0: Secret Society for Powerful Men.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
9: Mesaj de conștientizare.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.
11: Deep Music.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
8: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradinia își organizează mâine, de la ora 12, cea de-a 11-a ediție a evenimentului Student pentru o zi. Acțiunea se adresează elevilor de liceu interesați să descopere viața academică și oferta educațională a instituției. La activitate vor participa elevi de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară Vasile Adamache, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iași. Programul include prezentări interactive susținute de studenți și cursanți ai Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Temele abordate sunt dintre cele mai variate, de la falsificarea alimentelor și violența asupra animalelor, până la gestionarea bugetului personal, importanța spațiilor verzi și arta degustării vinurilor. Liceenii vor participa și la tururi ghidate prin campusul universitar, unde vor putea afla mai multe despre facilitățile universității și experiența de student la USV Iași. Proiectul noului spital de boli respiratorii din Buciumi a fost din nou în centrul discuțiilor din plenul Consiliului Județean Iași. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, medicul Radu Crișan Dabija, a cerut sprijin ferm pentru investiția estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. În timpul ședinței extraordinare, dedicate și bugetului județului pe anul 2026, managerul a criticat modul în care funcționează în prezent unitatea medicală, împărțită în patru locații diferite: Chihac, Pașcanu, Tudor Vladimirescu și Buciumi. Radu Crișan Dabija a declarat că pacienții, personalul medical, lenjeria sau probele biologice sunt transportate zilnic între clădiri aflate la kilometri distanță și a catalogat această situație drept o grosolănie sanitară, incompatibilă cu standardele actuale din sănătate. Managerul a amintit că studiul de fezabilitate pentru noul spital a fost deja realizat, cu o investiție de aproape 2 milioane de euro din partea Consiliului Județean, iar proiectul se află în evaluare la Ministerul Sănătății și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Noul spital de boli respiratorii ar urma să fie construit în Buciumi și să reunească toate secțiile într-o singură clădire cu 350 de paturi, inclusiv locuri pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că administrația județeană nu renunță la proiect și că Iașul are nevoie de finanțare europeană și guvernamentală pentru realizarea investiției. Universitatea Craiova a câștigat aseară Cupa României după o finală dramatică disputată la Sibiu împotriva formației Universitatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 6-5 după loviturile de departajare la capătul unui meci încheiat fără goluri după 120 de minute de joc. Finala s-a decis la penaltiuri, unde portarul Laurențiu Popescu a avut intervenția decisivă la șutul lui Iulian Cristea după ce Crețu transformase pentru Craiova lovitura care a adus trofeul în bănie. Pentru Universitatea Craiova este al 9-lea trofeu din istoria clubului în Cupa României și primul succes în competiție după ediția 2020-2021. Finala de pe stadionul municipal din Sibiu s-a jucat cu tribunele pline și a fost una extrem de echilibrată, cu ocazii importante de ambele părți, însă fără gol în timpul regulamentar și al prelungirilor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Partener principal New Move Auto, dealer Cherry, Suceava.
1: Mă îndrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde, iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale vera.ro.
9: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
10: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
9: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
10: simte muzica la maxim.
9: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.
0: Viva!

0: Pe 15 mai începe o nouă poveste. Bucovina FM, un radio nou, mai aproape de tine, oriunde ai fi. Vino la Rădăcini, evenimentul de lansare care va avea loc la Teatrul Municipal Matei Vișniec din Suceava. Muzică live, tradiții reinterpretate și un program radio realizat chiar în fața ta, într-un concept artistic special, alături de actorii teatrului. Participă la concursul de pe paginile de social media Viva FM și dă-i tag persoanei de care ți-e dor. Poate fi și cineva plecat din țară. Pe 13 mai, de ziua dorului, oferim câte o invitație dublă.
1: Bucovină, plai cu flori.
0: Eveniment susținut de AGM Depot.
1: Mândrăiești în sărbători.
0: Bucovina FM, unde dorul prinde glas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
4: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Iași organizează sâmbătă 16 mai de la ora 11 în Parcul Expoziției, cea de-a 22-a ediție a sărbătorii Ziua Familiei. La eveniment sunt așteptate aproximativ 540 de familii din Iași, care au împlinit 50 de ani de căsătorie în perioada mai 2025-mai 2026. Dintre acestea, 40 de cupluri vor fi premiate în cadrul unei festivități organizate de municipalitate. Programul începe la ora 11 cu primirea invitațiilor și recitaluri susținute de Constantin Florescu și Ștefan Pintilii. De la ora 12 va avea loc ceremonia de premiere, iar în încheiere publicul va putea urmări un recital extraordinar al interpretului Ion Paladi. Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj de apreciere pentru seniorii orașului, pe care îi consideră un exemplu pentru întreaga comunitate eșană. Ziua Familiei este marcată în România în fiecare an pe 15 mai, iar Iașul a fost primul oraș din țară care a inițiat premierea familiilor ce împlinesc 50 de ani de căsnicie. Hotărârea Consiliului Local datează din anul 2003, iar premiul acordat fiecărei familii este în prezent de 500 de lei. Depoul de tramvai al companiei de transport public Iași a avut ieri cei mai tineri vizitatori din istoria sa. Preșcolarii de la grădinița Varlam Mitropolitul au participat la un tur special dedicat transportului public ieșan. Copiii, grupați simbolic în pinguin și fluturași, au descoperit cum funcționează tramvaiele și autobuzele moderne ale orașului, dar și câteva dintre cele mai îndrăgite vehicule tematice ale companiei. Una dintre principalele atracții a fost plimbarea cu Papa Tram, considerat bunicul tramvaielor ieșene. Cei mici au vizitat și tramvaiul Responsabilității, cunoscut drept tramvaiul cățelușilor, precum și tramvaiul lui Moș Crăciun. Reprezentanții companiei de transport public spun că micii vizitatori i-au impresionat prin curiozitate și atenția cu care au ascultat poveștile prezentate în timpul turului. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea copiilor cu transportul public și promovarea mobilității urbane încă de la cele mai fragede vârste. Vreme extrem de schimbătoare în România. După zile cu temperaturi de vară, aproape toată țara s-a confruntat cu ploi torențiale, vijelii și o răcire accentuată a vremii. La Rieșeni, în județul Bihor, a nins, iar drumurile au fost acoperite de zăpadă. În sudul țării s-au semnalat și episoade de grindină. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că fenomenul nu este neobișnuit pentru această perioadă, mai ales la altitudini mari, unde masele de aer rece pot aduce precipitații mixte chiar și la final de primăvară. Meteorologii anunță că joi vremea va rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cu temperaturi maxime între 14 și 21 de grade. În estul Transilvaniei, minimele nocturne pot coborî până la minus 1 grad Celsius. Vineri este așteptată o ușoară încălzire, cu maxime de până la 25 de grade, însă ploile slabe vor continua în vest și la munte. De sâmbătă, instabilitatea atmosferică revine în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, grindină izolată și rafale de vânt, care la munte pot ajunge la 50 de km pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
9: Atenție, se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
10: Viva FM.
11: Viva Deep Vibes.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

patra cerere de plată va ridica la 12,97 de miliarde de euro valoarea fondurilor acordate României în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Grecia anunță o reformă majoră a politicii turistice cu restricții stricte pentru a combate supraturismul și a proteja mediul în cele mai populare insule. Noile reglementări care vor intra în vigoare la finalul lunii iunie 2026 vizează Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, unde fluxul de turiști a devenit greu de gestionat.

Anul trecut, Grecia a înregistrat un record de aproape 38 de milioane de turiști, fapt ce a determinat statul să prioritizeze protejarea mediului în fața profitului imediat. Pentru prima dată, astfel, Grecia va fi împărțită în 5

0: de credite să revizuiască lunar majorarea de până la 40% a salariului de bază. Revizuirea se va realiza prin act administrativ al ordonatorului de credite pe baza unei note care reflectă stadiul împlinirii obiectivelor și indicatorilor stabiliți lunar pentru personalul încadrat în structurile de specialitate care beneficiază de majorarea salarială. Modificarea va urmări crearea unui mecanism de evaluare lunară a activității și a realizării obiectivelor individuale, similar cu cel aplicabil personalului nominalizat în echipele de proiect, se arată în comunicat. Guvernul subliniază că sistemul de stimulare se va baza strict pe performanță, menținând evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permițând ordonatorului de credite ajustări lunare temporare ale salariilor în funcție de performanța curentă a personalului, cu scopul de a accelera implementarea proiectelor finanțate prin PNRR și de a asigura îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor aflate în responsabilitatea coordonatorilor de reforme și sau investiții. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Viva FM.
8: Deep Five.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem drepturi la integrare.
2: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.